on läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa, olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä,

0: 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: paitsi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Adress borasnarradio.se. On nyt po finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon

0: Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: narradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Turosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien...
2: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: soittaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Hyvää iltaa, rakkaat lähiradion kuuntelijat ja netin kuuntelijat. Olette sydämisesti tervetulleet kuuntelemaan tätä majakka-ohjelmaa tänä aurinkoisena, mutta tuulisena lauantai-iltapäivänä. Ja meitä täällä on jälleen tämä tuttu tiimi koolla. Liisa Panula vastaa puhelimeen. Teuvo Kulpakko hoitaa tekniikan ja minä, joka olen täällä mikrofonin takana, olen Art of Link. Ja te voitte, kuten ennenkin, soittaa tänne teidän kiitos- ja rukousaiheenne. Ja jos mahdollista, niin me voi ehkä löydämme myös teidän toivemusiikkiakin, jos ehdimme ottamaan sen esille. Ja puhelinnumerohan on tänne. Ja tällainen kuin 033-348-2195. Siis suunta 033-34-82-195. Ja tämän ohjelman aloitti Viia lauluyhtye kappaleella Hyvä on. Ja nyt, kuten tavallista, niin luen teille Jumalan sanasta psalmin 30 ennen kuin rukoilimme lyhyesti. Psalmi 30. Yläotsikkona tässä on pelastuneen kiitosvirsi. Daavidin virsi, temppelin vihkimislaulu. Minä ylistän sinua, Herra. Sinä pelastit minut. Etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin ja sinä paransit minut. Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta. Sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.

Veisatkaa kiitosta Herralle, te hänen hurskansa. Ylistäkää hänen pyhää nimeänsä, sillä silmän räpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa. Ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Minä sanoin menestykseni päivinä, en minä ikinä horju. Herra, sinä armossasi vahvistit minun vuoreni, mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin. Sinua, Herra, minä huusin, ja Herra, minä rukoilin. Mitä etua on minun verestäni, jos minä hautaan vaivun? Ylistääkö Tomu sinua? Julistaako se sinun uskollisuuttasi? Kuule, Herra, ja armahda minua. Herra, ole minun auttajani. Sinä muutit minun murheeni ilokarkiloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla. Että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Aamen. Kiitos rakas taivallinen Isä, että sinä siunaat tämän radio-ohjelman, Herra Jeesus. Sinä siunaat meitä, jotka olemme tätä tekemässä, Herra Jeesus. Mutta ennen kaikkea minä pyydän sinun suurta armoa ja siunasta tämän ohjelman kuuntelijoille, Herra Jeesus. Ylistys ja kunnia sinulle siitä, että se voi ehkä herättää jonkun mielen kääntymään sinunkin puoleesi, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että anna ne Jumalan sanan paikat, mitä tässä ohjelmassa tuodaan esille, niin vaikuttaa niin uskovien kuin myös uskomattomienkin elämään, Herra Jeesus. Ylistys ja kiitos sinulle siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä tämän ohjelman aikana. Aamen, aamen. Ja nyt tähän seuraavaksi otetaan kuuntelijan toive, joka on kirkas aamu pian koittaa, jonka meille esittää Perttu Matlin.

Nyt otetaan tähän väliin ennen seuraavaa kappaleita, joka on Aamuruskun esittämää Tahdotko taivaaseen, niin ilmoituksia. Huomenna sunnuntaina 27. syyskuuta kello 15 on Jumalan palvelus kuten tavallista. Ja vierana täällä on Helena Pokka ja tätä kokousta johtaa Helena Pulkkinen. Ja musiikissa on Mikko Kulpakko ja Voikukat. Ja siellä tarjotaan myös kokouksen jälkeen kirkkokahvit. Sitten ensi viikolla on ohjelmat sillä tavalla, että päivänvapaat kokoontuvat kuten tavallista kello 11 tuolla toisessa kerroksessa. Ja se on siis tiistaipäivä. Ja sitten keskiviikkona 39. 18.30 kuten tavallista on rukouskokous. Ja sitten ensi lauantaina on Leirikylän työpäivä, tai talkoot paremminkin sanoa. Ja siellä on myös varmaan vuosikokous sitten iltapäivällä. Ja tämä alkaa kello 9 Leirikylässä. Ja sitten majakka on jälleen ensi lauantaina kello 16.30. Ja siinä ovat Pirjo, Helena, Timo, Matti ja Liisa. Ja sitten seuraavan sunnuntain kokous, sanotaan vielä tässä näin, on 4.10. kello 15 ja se on ehtoolliskokous, jossa puhuu pastorimme Pertti Juntura ja tätä johtaa Olavi Kulpakko ja musiikissa on Anit Ängislevä. Ja siellä tarjotaan myös kirkkokahvit sitten ehtoolliskokouksen jälkeen. Ja nyt sitten minulla on tässä vielä tämmöinen yksi ylimääräinen ilmoitusasia, nimittäin järjestävät semmoisen kyselyn siitä, kuinka moni kuuntelee tätä majakka-ohjelmaa. Ja tässä minulla on kaksi osoitetta, mihin voitte lähettää vastauksen. Ja toivotan teiltä kaikilta oikein ahkeraa osallistumista tähän kuuntelijatutkimukseen, koska se myös ratkaisee paljon sitä, kuinka tämä jatkuuko tämä majakka tulevaisuudessa. Ja tämä ensimmäinen on e-mail-osoite. Kaikki on siis pienellä kirjaimilla, se kuuluu tällä tavalla. info@vinskapingst.se. Siis pienellä kirjaimilla kirjoitettuna info@vinskapingst.se. Ja sitten voitte myös lähettää vastauksenne postikortilla. Ja osoite on Purosin suomalainen helluntaiseurakunta, Kungsgatan 58. Ja postinumero on 50335 Purós. Siis Kungsgatan 58 50335 Purós. Ja mä oikein toivon, että runsasta osanottoa siihen. Sillä tavalla te vaikuttaa tähän ohjelman jatkumiseen. Ja sitten otetaan nyt sitten tämä Aamuruskon laulu Tahdotko taivaaseen?

tässä meille aamurusko lauloi, tahdotko taivaaseen? Ja nyt tälle on, mä oon saanut tämmöisen rukouspyynnön Purosin kaupungin puolesta ja tämän alueen puolesta. Ja me nyt hiljennymme tässä ennen Tapio Henrikssonin huomispäivää, ennen tunnelaulua, niin muistamme nytten Purosin kaupunkia. Rakas taivaallinen Isä, tahdomme tässä tuoda sinun siunaavien käsien alle Purosin kaupungin ja kaikki sen asukkaat. Sinähän sanassasi kehoitat rukoilemaan ja kantamaan sen paikkakunnan asukkaita, joihin sinä olet meidät Jumalan lapset lähettänyt. Anna sinun herätysten tuulten levitä tänne ja sytyttää asukkaissa kaipuun sinun armon käsivarsien alle. Vedä heitä puoleensa tavalla tai toisella ja auta sinun omiasi rohkeasti todistamaan sinusta, Jeesus Kristus. Vaikuta uskoviin ja heidän seurakuntiin sillä tavoin, että uskosta osattomat huomaavat heistä sinun rakkautesi ja valtasuuruutesi. Tuo myös sinun eteesi Purosin kaupungin vastuunkantajat, myös nämä vaalien jälkeen uudet, jotka on valittu, että he tekisivät sinun tahtosi mukaisia päätöksiä yhteisissä asioissa. Siunaa todella omat lapsesi tässä kaupungissa. Ohjaa heitä niin, että he pystyvät tuomaan sen ilosanoman sinusta, Jeesus, ymmärrettävällä ja yksinkertaisella tavalla esiin. Sinun käsisi jätämme kaikki purosilaiset. Aamen. Aamen. Ja nyt sitten kuunnellaan tähän Tapio Henrikssonin laulu Huomispäivää en mä tunne.

tässä meille Tapio Henriksson lauloi huomispäivää En mä tunne. Minulla on ollut tapana näissä ohjelmissa lukea Jumalan sanaa aika paljonkin ja näissä tulevissa ohjelmissa, jos Herra suo, niin minä aion lukea teille Paavalin kirjeen kolossalaisille. Siinä on sopivasti 4 lukua ja jos Herra suo, niin meillä on ennen kuin joulu tulee, niin 4 ohjelmaa jäljellä minun vuorollani. Ja tämä ensimmäinen luku on aika pitkä, mutta keskittykää kuuntelemaan, mitä tässä sanassa sanotaan. Siis Paavalin kirje kolossalaisille, luku 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus. Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa. Samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Niin kuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kansapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan, kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikamme valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täytteys hänessä asuisi. Ja että hän teidän rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttansa sovittaisi itsensä kanssa kaikki hänen kauttaan, kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.
Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettyinä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näinkin. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Aamen, aamen. Ja nyt sitten kuunnellaan tähän seuraavaksi hymnöksen esittämä laulu Suojelusenkeli.

tähän meille nyt on tullut. Sekä kiitosaihe, rukousaihe ja myös onnittelut samassa. Ja tähän on toivottu myös laulua Herra on mun paimeneni, jonka esittää Petri Kosonen. Ja toivottavasti tuota meidän teknikko sen nyt sieltä löytää tämän aikana. Mutta nämä onnittelut kuuluvat tällä tavalla. Rakkaat syntymäpäivän onnittelut Tamaralle Jalasjärvelle ja näitä toivoisi Seija. Ja tässä on sitten kiitosaihe Jumalalle hänen huolenpidostaan. Me oikein kiitämme tämän ystävän kanssa, tai Seijan ystävän kanssa siitä, että sinä olet pitänyt häntä tähän päivään asti. Hyvää huolta hänestä, Herra. Ehkä myös vaikeuksien keskellä sinä olet puhunut hänelle, mutta kiitos siitä, että sinä näit ne tarpeet, mitä hänellä on. Ja sitten tässä on myös rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että he pelastuisivat. Rakas taivaallinen Isä, me tuomme tämän todella tärkeän rukousaiheen sinun kasvojesi eteen tälläkin hetkellä. Seija sisaren pyydän omien lasten ja myös lastenlasten puolesta. Herra, kohtaa sitä heitä sillä tavalla, minkä sinä koet ja näet oikeaksi, Herra Jeesus. Että he ymmärtäisivät ottaa vastaan sinut elävänä pelastajana, Isä kallis. Me oikein pyydämme tässä yhdessä, että sinä voisit ehkä lähettää sinne sellaisia henkilöitä tai sellaisen henkilön, joka ymmärtää tuoda asiat oikealla tavalla esille, Herra Jeesus. Isä kallis, kiitos siitä, että sinä annat Seijan sisarelle myös voimia rukoilla näiden lasten ja lastenlasten puolesta uskollisesti, Herra Jeesus. Sinä vastaat aikanaan, Isä kallis. Kiitos siitä sinulle. Aamen. Aamen. Ja nyt kuuntelemme sitten Petri Kososen laulun, joka oli nimeltään Herra on mun paimeneni.

Herra on paimeneni, lauloi meille Petri Kosonen. Puhelinnumero on tänne. Suunta 033-348-2195. Ja Liisa on tuossa ilmoittanut minulle, että hän lähtee jo heti 6 jälkeen, että teillä on noin 40 minuuttia aikaa soittaa, että käyttäkää tilaisuutta hyväksenne. Siis puhelinnumero suunta 033-348-2195. Ennen seuraavaa Niina Åströmin laulua, Avaja porttis ovesi, niin minä luen teille Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille luusta 10:13 ensimmäistä jaetta Jeesuksen nimessä, ja ne kuuluvat seuraavasti. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisesti kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat ilua pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittavat. Ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusaukset hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Aamen. Ja nyt sitten kuuntelemme tähän Niina Åströmin esittämän laulun Avaja porttis ovesi.

avaaja Portis ovesi lauloi meille Nina Åströmiä. Nyt mä oon tähän valmistellut semmoisen ehkä 10 minuuttia kestävän pienen, joo, miskähän tätä sanoisi, Raamattu tutkielmaksi. Tässä on muutamia Jumalan sanan paikkoja, joita voit itsekin tarkistaa Jumalan sanasta. Ja otsikkona mulla on tässä, katsokaa Abrahamia. Ja tässä mulla on semmoinen alkuprogrammi tästä, taikka semmoinen aloitusosa tähän, joka kuuluu tällä tavalla. Luen tämän suoraan paperista, lyhyet pätkä. Kun kristityt, juutalaiset ja muslimit kokoontuvat käymään uskontojen välistä vuoropuhelua, he pyrkivät usein löytämään yhteisen pohjan Abrahamin kautta. Hänen uskoaan kunnioitetaan kaikissa 3 uskonnossa. Raamattu rohkaiseekin niitä, jotka etsivät Herraa ja pyrkivät vanhurskauteen kehottamalla katsomaan kalliota, josta olette lohkaistut. Katsokaa Abrahamia isänne, sillä hän oli vain yksi, kun minä hänet kutsuin, mutta minä siunasin hänet ja enensin hänet. Tämä Raamatun kohta löytyy sieltä Jesajan kirjan 51. luvusta jakeesta 1 ja 2. Abrahamin elämästä ja uskontaipaleesta voidaan ammentaa kestäviä opetuksia ja totuuksia, jotka liittyvät suoraan myös tähän nykyiseen konfliktiin Israelia ja sen tuhoa tavoittelevien radikaali-islamistien välillä. Ensinnäkin profeetta Jesaja sanoo, että Herra kutsui Abrahamin yksin, mikä tarkoittaa, että hän oli ensimmäinen henkilö, jonka Jumala kutsui toteuttamaan lunastussuunnitelmaansa. Noan aikana tapahtuneen vedenpaisumuksen jälkeen maailma oli edelleen eksyksissä, eikä edes tiennyt, kuinka löytää Jumala. Niinpä Herra päätti tulla pelastamaan ihmiskunnan. Ja hän antoi Abrahamille suuria lupauksia siunata ja enentää hänet, tehdä hänestä suuren kansan ja jopa kansojen isän sekä antaa hänelle maan. Ja mikä tärkeintä, Abrahamin kautta Jumala siunaisi kaikkia maan sukukuntia, kuten 1. Mooseksen kirjassa luvussa 12 jakeessa 3 sanotaan. Tämä viimeinen lupaus on tärkein, koska apostoli Paavali kutsuu sitä ensimmäiseksi evankeliumin julistukseksi, Galattalaiskirje 3 ja 8, joka kuuluu tällä tavalla, siis Galattalaiskirje 3 ja 8. Ja koska Raamattu edeltäkäsin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Eli Abrahamin ja hänen siemenensä kautta Herra tarjosi verenpeitteen synnille. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen luvussa 4 ja 1 ja 8 tällä tavalla. Luen ne tässä teille kanssa. Siis Roomalaiskirje luku 4 jakeet 1-8. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teistä teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Huomatkaapa nyt, hyvät kuuntelijat, että tämä lunastus tulisi
Abrahamin luonnollisten jälkeläisten lupausten lasten Iisakin ja Jaakobin kautta, eikä siis Ismailin tai Eesaun kautta. Joten millainen tahansa ilmoitus Muhammedilla olikaan, niin tarjottavanaan sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan Abrahamin kanssa, Jumalan Abrahamin kutsun kanssa pelastaa maailma. Jeesushan itse sanoi Johannes 4:22, pelastus on juutalaisista. Tämä sama totuus vahvistettiin Raamatun mukaan jo siinä vaiheessa, kun salaperäinen Melkisedek, Jumalan korkeimman pappi, tuli ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Ja tästä voimme lukea esimerkiksi hebraalaiskirjeen luvusta 7 ja kestä 6. Mutta hän, jonka sukua ei johdata heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Hän olisi voinut tulla Abrahamin luo milloin tahansa, joten miksi juuri silloin, kun Abraham oli palaamassa taistelusta? Opetus on tässä, että toisin kuin Muhammed, Abraham ei koskaan nostanut miekkaansa levittääkseen uskoaan. Hän tarttui miekkaan ottaakseen takaisin sen, mikä oli varastettu ja siepattu. Tässä tapauksessa hänen veljenpoikansa Lootin sekä muut Sodoman ihmiset ja tavarat. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvussa ja 14 ja 24 kerrotaan tästä tapauksesta, ja luenpa sen tässä teille. Siis Mooses 14 ja 14 tuonne luvun loppuun. Nämä kuuluvat seuraavasti. Kun Abraham kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, aseisti hän luotettavammat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, 318 miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. Hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoopaan saakka, joka on Damaskuksesta pohjoiseen. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran, myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen tavaransa, ja hän toi takaisin niin myös vaimot ja muun väen. Kun hän oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomerin, ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saen laaksoon, jota sanotaan kuninkaan laaksoksi. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abrahamia, Jumala, korkein taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Mutta Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran, Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun. Ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet, ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat, Aanerille, Eskolille ja Mamrelle, he saakoot osansa. Tämä oli oikeudenmukainen sotatoimi, ja Melkisedek, Messian Jeesuksen edeltäjä, tuli siunaamaan häntä sillä hetkellä. Tämä ei kuulosta passiivistin toiminnalta, eikä sellään ole Herrakaan. Herra sanoi Abrahamille, älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ensimmäinen Mooses 15:1. Jumala suojeli Abrahamia ja antoi hänelle voiton taistelussa, ja hän lupasi aina olla Abrahamin kilpi. Herra tiesi, että hänen täytyisi
täytyisi aina vartioida juutalaista kansaa suojellakseen lunastustehtäväänsä. Tämä on ollut välttämätöntä, koska vuosisatojen aikana Israel on kohdannut niin monia vihollisia. Nykyään nämä radikaalit islamistit väittävät, että heillä on erilainen tie pelastukseen. He ovat tarttuneet miekkaan ja levittäneet äärimmäistä uskoaan. Vielä pahempaa, he ovat nostaneet miekan kansaa vastaan, jota heidän pitäisi siunata, jota Jumala on luvannut suojella. Aikana Israel on kohdannut niin monia vihollisia. Nykyään nämä radikaalit islamistit väittävät, että heillä on erilainen tie pelastukseen. He ovat tarttuneet miekkaan ja levittäneet äärimmäistä uskoaan. Vielä pahempaa, he ovat nostaneet miekan kansaa vastaan, jota heidän pitäisi siunata, jota Jumala on luvannut suojella. Kaikissa näissä asioissa he eivät katso

Reijo Ikonen lauloi meille tässä Elävää vettä. Ja seuraavaksi minä olen pyytänyt Teuvoa valitsemaan oman laulun ja hän on valinnut sinne sellaisen laulun, kun ei ole toista tietä. Ja tämän esittävät Mirko ja Markku Viljanen yhdessä. Nyt en muista, minkä maalainen se oli, mutta olikohan nyt kolumbialainen.

argentinalainen. Argentinalainen sanoo tuolta Mikel Sehas. Mutta ennen sitä, kun tuota laittaa tämän laulun soimaan, niin sen verran minä sanon, että tällä hetkellä Israelissa vietetään lehtimajan juhla, että Israel on hyvä muistaa senkin asian puolesta. Ja sitten minä näin sellaisen mielenkiintoisen uutisen tässä, olikohan se pari viikkoa sitten, että Marokko aikoo tunnustaa Israelin ja solmia niin kuin diplomaattisuhteet ja lähetystö perustettaisiin Jerusalemiin. Nyt minä en tiedä, miten pitkälle tämä asia on mennyt, mutta tämmöisen uutisen minä olen kuullut. Ja tämä olisi näitä harvoja arabimaita nyt, jotka sitten näin tekisivät. Tällä hetkellä minä muistaakseni katsoin jostain, että siellä asuu noin 2300 juutalaista Marokossa. Ja siellähän alkujaan oli 200 000 ennen kuin ne ajettiin pois sieltä, kun Israel itsenäistyi. Mutta nyt sitten kuunnellaan tämä, ei ole toista tietä.

ole toista tietä todellakaan, ei ole toista tietä. On vain Jeesus tie, myös teille rakkaat kuuntelijat. Mä ajattelin nyt seuraavaksi puhua vähän meikäläisistä ja teikäläisistä. Mun tuo muisti on mennyt jo tällä iällä sen verran heikoksi. Minä en muista, milloin minä olen tämän pitänyt. Minä olen varmaan pitänyt tämän joskus. Mutta eihän se ole niin vaarallista, jos kerrata asioita. Mulla on tämä otsikkona on siis meikäläisiä ja teikäläisiä. Ja lähtökohdaksi tähän, niin minä luen teille Raamatun Joosuan kirjan 5. luvusta. Sen jakeet 13, 14 ja 15. Ja ne kuuluvat seuraavasti. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Niin hän sanoi, en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri tullut, nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoille maahan ja kumarsi ja sanoi hänelle, mitä herrallani on sanottavana palvelijalleen? Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Valmistautuessaan valloittamaan Jerikoa, niin Joosua kohtasi arolla miehen paljastettu miekka kädessään. Ensimmäisenä ajatus, joka Joosualle tuli mieleen, oli, olikohan tuo meikäläisiä tai vihollisia. Ehkäpä Joosua jo valmistautui taisteluun tuota miestä vastaan. Voidaan sanoa, että tilanne on aivan samanlainen myös tänäkin päivänä. Ollaanko me meikäläisiä vai ottiko te teikäläisiä? Kuten tiedätte, me voimme olla esimerkiksi vapaakirkollisia, helluntalaisia, lestadiolaisia, baptisteja, pelastusarmeijalaisia tai vaikkapa luterilaisia. Niitä joukkokuntiahan olisi vielä paljon enemmän. Saisin lukea sitä listaa koko ohjelman ajan, eikä se vielä loppu siihen. Tuomarien kirjan luvussa 12, 5 ja 6 on hyvin kuvaava esimerkki teikäläisistä ja meikäläisistä. Ja luven teille tässä näin. Siis Tuomarien kirja luku 12, jakeet 5 ja 6. Ja gileadilaiset valtasivat efraimilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat. Kun sitten Efraimin pakolaiset sanoivat, antakaa minun mennä yli, kysyivät Gileadin miehet kultakin, oletko efraimilainen? Jos hän vastasi, en. Niin he sanoivat hänelle, sanoi Sippolet. Jos hän sanoi Sippolet, kun ei osannut ääntää oikein, ottivat hänet kiinni ja tappoivat kahlauspaikalle. Niin kaatui silloin Efraimista 42 000 miestä. Meihin Jumalan lapsiin on vahvasti iskostunut se ajatus meikäläisestä, tämä meikäläishenki. Ei riitä aina, että vain vieroksumme toissuuntaisia uskonveljiämme ja sisariamme, pidämme heitä monesti myös vihollisena. Joka ei kuulu meihin, voi tuskin olla tosi uskovainen. Tämä on monella ajatuksena, vaikkei sitä ehkä tuoda esille. Mistä sitten johtuu, että asiat ovat näin? Yhtenä pääsynä on varmasti niin sanottua kirkkopolitiikka. Lauma on pidettävä lujasti kurissa ja meikäläishenki on siihen erinomainen väline. Tähän syyllistyvät monet laumanjohtajat. Siis monesti siis laumanjohtajat, ei ehkä aina seurakunnan jäsenet. Toinen pääsyy lienee alitajuinen pelko, että luulee kuuluvansa väärään ryhmään. Kuta suurempi meikäläisten lauma on, sitä turvallisemmalta tuntuu. Eihän näin suuri lauma voi olla harhassa. Olen varmasti valinnut oikein ja olen taivaan tiellä. Näin moni riviuskovainen päättelee. Vielä uskovaisinakin meitä vaivaa kauhea harhaopin pelko.
Sitä kyllä on harha oppia, mutta se on vähän eri asia. Tämä on kyllä minusta hyvin ihmeellistä, jos kerta olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajanamme. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus ei ole meikäläisiä eikä teikäläisiä. Hän sanoi Jerikon kedolla Joosualle, en vaan minä olen Herran sotajoukon päämies. Jeesuksessa Kristuksessa ei ole juutalaista, ei reikkalaista eikä pakanaa, ei miestä eikä naista. Kristuksessa on vain eläviä kiviä Jumalan rakennuksessa, kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Älkäämme siis katsoko joukkokuntaamme suuruuteen tai pienuuteen, sanohan Jeesus itse Luukas 12:32. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Siis Luukas 12:32 Jeesuksen sanat. Joukon suuruus ei ole siis tärkeintä, vaan se, että kulmakivenämme on itse Jeesus Kristus. Eikä siis kysellä, oletko meikäläisiä vai teikäläisiä, vaan kysykäämme mieluummin, olenko minä Kristuksessa Jeesuksessa ja olenko antanut elämäni Jeesukselle. Se on kaikkein tärkeintä myös sinulle, tämän ohjelman kuuntelija. Aamen. Aamen. Ja seuraavana on sitten laulu. Aija Roivaksen esittämä Taivaan kotiin, jonne meidän kaikkien on mahdollisuus päästä, kun otamme vain Jeesuksen vastaan.

pelaan tulee vähän pieniä teknisiä vaikeuksia, mutta katsotaan tuota, että sieltä löytyy se laulu. Mutta jos ei se laulu löydy sieltä, niin voit laittaa tulemaan toisenkin. Okei, katsotaan kuinka menee.

Näin siis Aija Roivas lauloi meille Taivaan kotiin. Ja tähän meille on tullut tervehdys- ja rukousaihe, ja otamme tässä tämän ennen kuin otamme sellaisen laulun kuin Ottaus Herra mun käteeni heikot, jota on toivottu. Ja tämä tervehdys kuuluu tässä näin, että sisko haluaa tervehtiä Saaraa ja Marja-Leenaa. Ja rukousaiheena on omaisten puolesta, että he pelastuisivat. Ja nyt yhdymme tässä siskon kanssa rukoilemaan omaisten puolesta. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä näit tämän siskon rukousaiheen, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä annat siskolle voimia tuoda näitä lähiomaisia sinun kasviesi eteen, Herra Jeesus. Ja tämäkin rukousaihe voi kerran muuttua kiitosaiheeksi, Herra Jeesus. Yhdistys ja kunnia siitä, että sinä annat meille muillekin rohkeutta ja voimaa ja kestävyyttä rukoilla omaistemme puolesta, Herra Jeesus. Siunaa siskoa myös tälläkin hetkellä, Herra Jeesus. Anna hänen kokea, että sinä pidät hänestä huolta kaiken keskellä. Yhdistys ja kunnia sinulle, Jeesus. Aamen. Ja sitten otetaan tähän nyt sellaiset syysterveiset. Kaikille tutuille, ja tätä toivovat Eine ja Tommy Liteen, ja he ovat pyytäneet tähän sellaista laulua kuin Ottaus Herra mun käteeni heikot, jonka meille esittää Musika Videe.

Hyvät radion ja netin kuuntelijat, käännyn nyt teidän puoleenne. Elämme tänään todella monessa mielessä hyvinkin vaikeita, arvaamattomia, ehkä myös vaarallisia aikoja. Varsinkin kun näemme ja ajattelemme maailman tilannetta. Ihmisillä on monenlaisia pelkotiloja myös täällä Ruotsissa. Eikä aina ymmärretä, mihin ollaan menossa. Ja myös paljon, etten sanoisi, niin sanottuja asiantuntijoita, jotka tietävät tarkkaan, mitä pitäisi tehdä, tai ainakin uskovat itse siihen. Maailma kuohuu ja ihmisten pelot vain kasvavat. Monilla Jumalan omilla vaikuttaa olevan epäilyksiä. Mutta Jeesus sanoo seuraavasti, Johanneksen evankeliumi 16, jae 33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Sinun hyvä kuuntelija, ei tarvitse olla jatkuvassa pelkotilassa, kun otat vastaan Jeesuksen omana henkilökohtaisena pelastajana. Sillä niin kuin sana todistaa, Jeesus on voittanut maailman, Golgatan ristillä, kuollessaan maailman ja myös sinun kuuntelija syntien tähden. Hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä. Jumalan sanan mukaan, hauta on, oli ja on tyhjä. Halleluja, aamen. Jeesus sanoo myös Johanneksen evankeliumi 5:24 seuraavasti. Minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan se on siirtynyt kuolemasta elämään. Hyvä kuuntelija, sinulla on mahdollisuus tässä ja nyt ottaa vastaan Jeesus elämääsi. Pelot ja epäilys katoavat ja sinä saat sen jumalallisen rauhan, jonka vain Jeesus voi tehdä ja antaa. Herra, mä pyydän todella, että se, jolla on kutsu päällä tällä hetkellä, joka tahtoo antaa elämässä sinulle, Jeesus Herra, niin sinä autat häntä. Annat hänelle rohkeutta kääntyä sinun puoleen ja lähetät ehkä hänelle sellaisen henkilön, joka voi johdattaa hänet sinun luoksesi, rakas taivaallinen isä, ylistys ja kunnia sinulle siitä. Aamen. Aamen. Ja nyt sitten kuunnellaan tähän seuraavaksi sellainen Lasse Heimosen esittämän laulu kuin Miksi viivyit sä poluil maailman?

Tätä ohjelmaahan tuottaa siis Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja tällä kertaa täällä on ollut vastuussa teknikkona Teuvo Kulpakko ja Liisa Panula on vastannut puhelimeen, mutta hän on nyt lähtenyt jo kotiin, että on turha soittaa tänne enää. Ja minä, joka olen ollut tällä mikrofonin takana, olen Arto Flink. Ja nyt otan tähän ilmoitukset vielä kertaalleen. Huomenna 27.9. kello 15 on Jumalan palvelus, jossa puhujana on Helena Pokka ja tätä johtaa Helena Pulkkinen. Ja musiikissa ovat Mikko Kulpakko ja Voi kukat. Siellä myös tarjotaan silloin kirkkokahvit. Ja sitten tulevalla viikolla on päivävapaat kello 11 tuolla toisessa kerroksessa tiistaina. Ja rukouskokous keskiviikkona 18.30 tuolla alakerrassa. Käynti on sinne Kunskaattanin puolelta. Ja sitten 3.10. on Leirikylässä talkoot ja siellä on myös vuosikokous ja sinne olette kaikki, varsinkin jäsenet, terve menoa. Ja sitten samana päivänä lauantaina 30. on, kuten tavallista, majakka 16.30. Ja siinä meillä ovat Pirjo, Helena, Timo, Matti ja Liisa. Ja 4.10. sunnuntaina kello 15 on ehtoollisjumalan palvelus, jossa puhuu Pertti Juntura. Ja tätä johtaa Olavi Kulpakko. Ja musiikissa Anita Engeslevä. Ja siellä tarjotaan myös kirkkokahvit. Ja nyt minä vielä sanon tämän meidän kuuntelijatutkimuksen osoitteet. Sinä voit siis laittaa viestin, jos sinä kuuntelet tätä meidän majakkaohjelmaa. Ja mielellään jokainen, joka kuuntelee, niin lähettäisi jollakin tavalla viestin. Ja tämä voi tehdä e-mailina, joka on pienellä kirjaimella kaikki info@minskapingst.se. Tähän e-mailiin voitte laittaa vastauksenne, siis info@minskapingst.se. Tai sitten ihan normaalisti vanhalla postikorttisysteemillä. Ja osoitehan tänne on Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja osoite on Kungsgatan 58 ja postinumero 50335 Puros. Siis Purosin suomalainen helluntaiseurakunta Kungsgatan 58. Postinumero 50335 Puros. Ja lähettäkää kaikki niin läheltä kuin kaukaa, jos kun kuuntelette tätä ohjelmaa. Ja sitten tuolta onkin jo seuraavana sitten seuraava laulu, joka on Raita Karpon Oi Kolkatan ihana risti.

tuota, jälleen tuolla vaan Teuvo yrittää etsiä tuota nyt sitä laulua, oi Kolkatan ihana risti, jonka esittää Raita Karpo. Ja kyllä se siltä varmaan kohta on tulossa ja minä yritän tässä kuluttaa aikaa ja puhua teille rakkaat kuuntelijat, mutta mä oikein kiitän siitä, että meillä on mahdollisuus jälleen ollut tulla tänne tänä lauantai-iltana tuomaan Jumalan sanaa esille ja myös Jumalan evankeliumia teille rakkaat kuuntelijat. Ja katsotaan nyt tuolta, jos Teuvo ei sitä löydä sieltä, niin laittaa tulemaan jonkun toisen laulun sitten. Näyttää siltä, että Teuvolla on vaikeuksia löytää sitä sieltä.

Ja nyt mä haluan oikeastaan lähettää teille Aaro ja Paula Tossavainen syksyiset terveiset tältä radiosta. Me kaikki radiolaiset muistamme teitä kuitenkin aina rukouksiin ja me tiedämme, että tekin muistatte meitä rukouksiin. Sitä me jokainen tarvitaan ja mä oon tähän pyytänyt Teuvoa laittamaan sellaisen Henry Heetmanin laulun kuin Herra paimenena mulla.

meillä tuo aika alkaa mennäkin jo aika tiukalle tuota, niin tämä nyt ei ollut se laulu, minkä minä olin valinnut, kun ei se lähtenyt päälle, mutta Henry Headman esitti tämän laulun teille, Aaro ja Paula. Ja tuota meidän aikammekin alkaa olla lopuillaan. Meillä on tässä loppulauluksi Tinon esittämä Kahden maan kansalainen. Ja meitähän on siis täällä tänään ollut Teuvo Kulpakko, joka on hoitanut tekniikan. Nuo laitteet on vähän kronglannut, tuo levypuoli, CD-puoli tuolla. Ja Liisa Panula oli vastannamassa puhelimeen ja minä olen Arto Link, joka on ollut täällä mikrofonin takana. Rakas taivaallinen Isä, ylistys ja kunnia sinulle siitä, että me saamme tuoda sinun evankeliumiasi esille tässä kaupungissa, Herra Jeesus. Me oikein pyydämme, että sinä siunaat kaikki kuuntelijat, Herra Jeesus. Pienimmästä suurimpaan, nuorimmasta vanhimpaan, Herra Jeesus. Ylistys ja kunnia sinulle siitä, että sinä olet meidän kanssamme aina ja iankaikkisesti. Siunaa meidän matkamme kotiin ja siunaa jokainen meidän yöunemme, Herra Jeesus. Ole meidän kanssamme aina ja iankaikkisesti, niin kuin sinä olet luvannut sanassasi. Aamen. Ja nyt sitten kuuntelemme tämän loppulauluksi, tämän Tinon esittämän Kahden maan kansalainen.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 22. päivä tammikuuta Karolin kirkossa 2023. Jumalan palveluksessa Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen kirkkoväärteinä, muusikko Tony Thunberg ja pappina Soile Nevankari. Virret 13, 253, 217, 15, säkeistö 3 ja 4 ja 37. Tekstien välissä pianolla Silta yli synkän virran, Paul Simon, ja loppusoitto Nachspiel, tai loppusoitto Christian Friedrich Schaar.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumala on hyvä ja armollinen. Kun me käännymme pois hänestä, hän etsii meitä. Kun me sulkeudumme itseemme, hän tahtoo avata meille uusia teitä. Siksi saamme pukea sanoiksi syntimme ja syyllisyytemme ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, hänen voimaansa ja armonsa luottaen. Me rukoilemme ja tunnustamme. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitämme. Jumala, Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitämme. Jumala, Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme

0: Kristus on keskellämme. Jumala lohduttaja, siunattu olet sinä. Sinä olet läsnä vaikeuksissa ja annat meille voimaa vastustaa toivottomuutta. Kanna kaikkia kärsiviä ja anna meidän löytää lepo sinussa. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee Sulo lukemaan Vanhan testamentin lukukappaletta.
1: Ja tämän päivän lukukappale on toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä asenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kunpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheelle ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet, Apana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa

alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, Nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Tämän päivän epistolateksti on toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 1. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamme lohdutuksen voimalla, jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Ja nyt saamme kuunnella tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Johanneksen evankeliumin 4. lukukappale. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Judeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaissillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä, mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä oli Jeesukseen toinen tunnusteko ja hän teki sen tultuaan Judeasta Galileaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Mielestäni on tärkeää, että minä aina yhdistän saarnaani siihen, mitä tapahtui Jeesuksen aikana, siihen, mitä tapahtuu meillä tänään yhteiskunnassamme ja elämässämme. Ja elämme epävarmassa ajassa, joka näyttää kasvavan päivä päivältä. Ja siinä on meillä haaste uskoa ja luottaa Jumalan sanaan ja lupaukseen, kun ne tulevat meille, nämä lupaukset, yksinkertaisessa muodossa, jota emme ehkä todellakaan halua tietää rakentavana, ja sen takia me emme voi ottaa niitä vastaan. Olemme kuulleet uutisissa joka päivä viime viikkoina nuorten poikien ampuneen toisiaan. Nuoria miehiä on kuollut lähes joka päivä nyt nämä viimeiset viikot, mikä on tuonut mukanaan epävarmuutta siitä, kenen ja mihin voimme luottaa. On siis tullut vaikeammaksi ennustaa, kenen sanaan voimme luottaa. Uutisissa kuullaan, että poliisit ja vallanpitäjät ovat jatkuvasti jäljessä ja usein kaukana väkivaltaan turvautuvista. Meidän on kysyttävä itseltämme, pitäisikö meidän sitten luopua toivosta nykypäivän nuorille pojille, jotka päättävät ampua muita nuoria miehiä. Se on iso, iso kysymys. Uskallammeko luottaa siihen, että kun Jumalan sanat puhutaan kasteveden tai Herran ehtoollisen leivän ja viinin yli, että me silloin saamme osallisiksi taivallisesta todellisuudesta jo täällä maan päällä, kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja että se on olemassa myös pojille, joista kuulemme uutisissa. Eikö se näytä liian yksinkertaiselta? Ja onko se edes mahdollista, että voimme uskoa, että nämä nuoret miehet ja kaikki ihmiset yhteiskunnassamme saavat tarvitsemansa apua ja rakkautta? Tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä tapaamme Elisan, joka on järjestänyt asiat itselleen hyvin autiomaassa. Ja hänen profeetallinen lahjansa tunnettiin ja laajalti. Ja Elisa näyttää olevan hieman mun mielestä laiskalta. Hän antaa palvelijoiden tehdä puolestaan, mitä hän pyytää heitä tekemään. Siksi hän pyysi sanan viejän luokseen ja käski mennä ulos puhumaan Naamanille. Sotapäällikkö Naama, joka oli tullut hänen luokseen, oli sekä loukkaantunut että pettynyt, koska hänelle ei annettu suoraa henkilökohtaista tapaamista profeetta Elisan kanssa. Ja pettymyksessään hän kohtaa profeetan vihaisena ja epäluottamuksella. Naamanin mielestä on epäkohteliasta, ettei Elisa edes tule ulos tervehtimään, eikä vähäisimpänä, ettei hän liikuta kädellään kehonsa sairas paikan päällä. Mutta tämä Vanhan testamentin teksti hieman laiskasta profeetasta osoittaa Naamanille ja meille täällä tänään, että Jumalan sana puhuu meille kaikille siitä huolimatta. Naamanin käsketään siis kastaa itsensä Jordan jokeen 7 kertaa. Ja tämä on siis annettu hänelle, se on se ratkaisu, joka on niin kuin se, mitä hän saa ongelmaansa ja tekee hänestä terveeksi profeetan mukaan. Naaman ajattelee, että miten se on mahdollista. Ei se voi olla totta, ja sanoo, eivätkö Damaskoksen joet ole kaikkia paremmat? Yhtä hyvin hän olisi voinut peseytyä ja puhdistua niissä. Tehdäkseen niin, hänen ei olisi tarvinnut mennä Elisan luo kuullakseen sitä.
Loppujen lopuksi Naaman oli vaivautunut etsimään häntä kaukaa, koska hänelle oli tärkeää saada oikeaa apua, erityisesti just Elisalta. Ja Naaman ei halua vähempää kuin ihmettä. Tämän tekstin avulla saamme lukea ja nähdä ja ymmärtää, kuinka Elisan laiskuudesta, tulee Naamanin koettelemus ja lopulta hänen silmien avaaja, ja joka johtaa hänet parantumiseen ja takaisin elämään, hengelliseen elämään. Onko siis mahdollista luottaa Elisaan, suhteellisen laiskan Jumalan mieheen? Yksi profeetta, joka antaa naurettavan yksinkertaisia neuvoja, kun pyytää apua. Naamanin tarina haastaa paitsi häntä, myös meidän kestävyytemme ja kärsimättömyytemme. Jopa mekin provisoituisimme ja suuttuisimme, jos joku pyytäisi meitä uimaan esimerkiksi Viskanissa 7 kertaa, kun me pyydämme apua jostakin. Mutta se on just nyt, kun kauneus alkaa. Nyt kaikki viisaus, joka on esitetty evankeliumin ja rakkauden sanomassa, tulee esiin. Tämä tarina osoittaa, kuinka me usein etsimme vaikeita ja monimutkaisia ratkaisuja ihan automaattisesti, kun kyse on itse asia yksinkertaisuudesta, jostakin, mitä voimme ja pystymme tehdä milloin tahansa ja joka päivä. Tekstin tarina osoittaa meille, että rohkeus vaeltaa uskossa ja ei sisällä mitään merkittävää toimintaa elämässämme. Meitä muistutetaan siitä, että Jumalan sana on lähellä jokapäiväistä elämäämme ja että Jumalan sanalla on yksinkertainen muoto. Meitä muistutetaan siitä, että tehtävämme on muistuttaa muita, ohjata ja rohkaista muita ja itseämme Jumalan sanasta, myös toivottomina ja vaikeina aikoina. Jumalan sana voi parantaa ja kantaa meitä jopa näennäisesti yksinkertaisten tekojen kautta. Tämän päivän epistolateksti korostaa kärsimyksen merkitystä. Se ei anna meille vastauksia siihen, miksi kärsimystä on olemassa ja miksi se vaikuttaa myös viattomiin. Tämän päivän epistolateksti tekee näkyväksi Jumalan lohdutuksen ja kuinka se on lahja meille ja vasta-ase väkivallalle ja sen seurauksille. Jumala lohduttaa meitä aina kaikissa vaikeuksissa ja Jumalan lohdutus toimii parhaiten, kun välitämme sen muillekin ja kun luomme lohduttavan yhteisön. Ympärillämme on aina joku, joka tarvitsee lohtua, ja joskus se on me itse. Ja tämän päivän evankeliumin teksti osoittaa 2 asiaa. Ensinnäkin, että Jeesus hallitsee elämää ja kuolemaa. Ja toiseksi, että hän hallitsee aikaa ja tilaa. Tämän päivän 3 raamatun tekstiä ovat lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää ja voivat siksi tavata meidät elämässämme, ihmisten keskuudessa, kaikkien tyyppisissä yhteiskunnissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla, maailmanlaajuisesti ja kaikissa sukupolvissa menossa tulevaisuuteen. Johanneksen evankelista antaa meille useita työkaluja ihmisen uskoon ja osoittaa, että Jeesuksen sanat
eivät ole aika dokumentteja, eivätkä tilannekohtaisia. Sen sijaan Jeesuksen sanat ovat ikuisia ja ylistävät kaikenlaiset rajat, olemmeko kotona tai kaukana kotoa. Johanneksen evankelista kertoo meille, että henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen sana ja vaeltaa uskossa, luottamuksessa kuin virkamies, rakkauden sanansaattajana, näkee myös Jumalan sanan toteutuvan, kun hän tulee kotiin pojan luo, kun hän tulee kotiin perheen luo. Ja kysymys tänään kuuluu, voimmeko tehdä jotain kaikkien yhteiskunnan nuorten hyväksi näille pojille ja mitä me voimme tehdä? Vastaus ja teko on yksinkertainen. Rukoile vähintään 7 rukousta viikossa. Heidän puolestaan 1 rukous jokaista viikonpäivää ympäri vuoden. Ja kun me teemme niin, ihme tapahtuu joka päivä. Rukoillaan. Laupias ja lohduttava Jumala, armahda meitä heikkoja. Anna meille voimaa uskoa lupauksiisi, jota voisimme elää turvallisesti sinun voimakkaan kätesi suojassa. Lohduttava Jumala, pyydämme yhteiskuntaa, jossa nuorilla on edessään valoisa tulevaisuus. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Ja yhtykäämme nyt kirkon yhteiseen tunnustukseen, joka ilmaisee sen uskon, johon meidät maailmanlaajuisessa kirkossa on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaan Isä, me olemme kaikki sinun lapsiasi. Me olemme edessäsi kuin suuri perhe. Me kiitämme sinua ja rukoilemme itsemme ja toinen toistemme puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakunta.

Rakas taivaan Isä, me rukoilemme oman seurakunnan ja koko kirkon puolesta. Anna kaikkien ihmisten kuulla sinusta. Anna meidän oppia tuntemaan sinut ja noudattamaan sinun tahtoasi. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua kodista. Siunaa kaikkia kouluja ja työpaikkoja. Anna meidän ymmärtää toinen toistamme ja tulemaan toimeen keskenämme. Suojele matkalla olevia ja anna tarkkaavaisuutta liikenteeseen. Rukoilemme sairaiden, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, pyydämme sovintoa ja rauhaa maailman kansoille. Auta nälässä ja puutteessa olevia. Opeta meitä jakamaan omastamme. Antamaan ruokaa niille, joilla on nälkä. Antamaan vaatteita niille, joilla on kylmä. Rohkaise meitä toimimaan tahtosi toteutumiseksi tässä maailmassa. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua ja jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hoitoosi. Aamen.

Tässä seuraa nyt ehtoollinen ja sen aikana tulemme kuulemaan Caprice Louis Vian ja Olivier Letré on soittamassa urkuja.

Saamme ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekäämme rauhassa Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Reissu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 433555-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: 8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta
1: puras-70-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30.

0: saan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070

0: puras-rslev.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Jaha, sunnuntai-ilta, tervetuloa. Täällä on Radio Sisu Sampo äänessä. Pulosin lähiradion studiosta. Tuli tuossa tietoa, vaan että lähetys ei kuulu netistä tällä hetkellä, että siellä on jotakin hämminkiä, mutta laittakaa radio 92,5 taajuudelle, niin sieltä kuuluu. Katsotaan, jos se saadaan vielä kuulumaan netiltäkin.
1: Niinpä.
0: Mutta sunnuntai-ilta ja äänessä ollaan, ainakin täältä nyt FM-lähettimellä. Ja nyt on 27. päivä syyskuuta jo meneillään ja illat pimenee ja viikollahan oli tämä päivän tasaaja. Eihän se varmaan sillä nimellä kule, mutta niin nyt on yö ja päivä yhtä pitkiä. Nyt on yö jo vähän pitempi kuin päivä. Että sillä tavalla mennään tuota niin pimeämpiä aikoja kohti tässä, mutta niinhän se on joka vuosi, ei tämä mikään yllätys ole. Ei ole yllätys, eikä ole yllätys, että mekään ollaan äänessä. Ja tämähän on, niin kuin sanoi jo, Radio Sisu Sampo, 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin, näin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Ja tuusintana sitten tulee tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja posti, jos lähettää meille kirjeitä, niin se on osoite on Radio Sisu Sampo, Stuurebyn 51. 50494 Purosi. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja siellä on tämä kuuntele tästä linkki, mutta niin jos se ei niin tällä hetkellä kuulu vielä, mutta niin koitetaan saa ääntä siihenkin. Ja valkoinen postilaatikko monitalon ovella 7B sisäpuolella. Sinne voi jättää meille kirjeitä ja viestiä ja sellaista. Ja meillä on tukijoita tähän hommaan. Rahallisesti tukevat meitä. Se on Suomisora ry Helsinki ja Pulosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Ja radiolla meillä on jäseniä, jotka maksavat 100 kruunua vuodessa. Tukevat meillä sille ja yhdistyksiä on 1000 kruunua vuodessa. Tässä on tervetulleita 100 asiaa, että pystytään tätä radioa pitämään äänessä. Että kiitos heille kaikille tästä näin. Ja ja ketäs meitä täällä tänä iltana onkaan. Meitä on täällä minä, Annu Niskanen, ja Eila Juhansson on tuossa vastapäätä, vaan se lähti karkuun, ne tuolla yrittää saada linjoja kohdalle. Ja Morgan Johansson on tuolla tekniikassa ja Rauha vastaa puhelimeen. Että tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja kuunnellaan sitten musiikkia tähän. Muistojen tango, Miro Kannasluoto.

0: muistoini paljon.
1: Ja sinne meni musiikit. Ja sitten, mitäs on illan ohjelmassa? Tässä ensimmäisen puolituntisen ajan puhuttavan syksyn aiheista, erilaisia aiheita syksystä. Ja sitten puhutaan semmosesta, kun että tehdään arjesta parempi ja kerrotaan vähän uutisia. Ja sitten tulee tietenkin synttärionnittelut ja kilpailu ja mainosta ja ilmoituksia. Sitten onnitellaan nimipäiväsankareita ja sitten on meillä urheiluuutiset ja semmoinen kuin Viiaretin Vilosefin aatteita ja naurusta puhutaan. Ja sitten on vielä semmoinen aihe, kun raha ratkaisee, että näillä eväillä mennään ja katsotaan, miten pitkälle päästään. Ja soitetaan musiikkia Päivät ilman sinua, Topi Sorsakoski.

0: semmoinen juttu.
1: Joo, valitettavasti meidän nettilähetys ei lähde toimimaan ja näiltä näkemiltä niistä ei saa ainakaan just tällä hetkellä käyntiin vielä, mutta jos on hyvä tuuri, niin se vielä tästä järjestyy, mutta jos ei, niin uusintana sitten tiistaina tai perjantaina kuuluu netinkin kautta. Että sellainen on tilanne.
0: Näin.
1: Kyllä.
0: Jatketaan
1: me kuitenkin
0: kuulumme sieltä ratiosta.
1: Ratiosta aaltoja myöten.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Ollaanpas aalloilla. Ja sitten lupasin puhua syksyaiheista. Ja ensimmäinen mulla on nämä sienikeräykset. Niin, ne on niitä metsän herkkuja. Ja niitä on tänä vuonna ollut ihan suuria määriä. Minä enimmäkseen kerään vain kantarellia ja herkkusieniä ja mitä ne Suomessa on. Niitä vahveroiksi sanotaan vissiin suippa, mutta täällä ne on syyskantarelleja ja näitä ruskeita, mitä alkaa tulla sitten, niin näitähän niitä kerätään.
1: Joo, meikäläisellä ei ole tiedä, lehmän tatti, ehkä se saattaisi erottua, en osaa.
0: Että nehän on herkkuja. Ja sitten tietenkin minä kuulen muovipussin kanssa, kun minä äkkiä kerään ja tulen kotia, mutta eni pitäisi olla kori tai paperipussi. Ja nehän siinä säilyy sitten yön yli jääkaapissa, ettei ole pakko samana päivänä niitä laittaa ruuaksi. Ja niitähän voi säilyä. Minä pakastan ne enimmäkseenkin, keitän paistinpanulle panon ja keitän, että saan siitä semmoisen hyvän pois siitä sen veen, että siinä on sopivasti kosteita ja pakastelen sillä lailla.
1: No mistä sen tietää, miten kauan sitä keitetään siinä pannussa?
0: Siksi kun se vesi on vähennyt, kun sinä panet esimerkiksi sienet, niin siinä tulee kauheasti vettä, niin se on niin paljon vettä, niin kauan antaa niihin kiehua, että sitä on vaan vähän sitä vettä. Ja sittenhän se, kun rupeaa laittamaan ruokaa, niin vielä kerran saa keittää lisää, että se häviää se vesi kokonaan ja pannaan voita ja suoloja ja vähän pippuria, niin jo on hyviä.
1: No niin.
0: Tämmönen juttu. Ja siinä on semmoinen, että sienissä on semmoista, miksiköhän ne sanoo sitä ainetta, mikä niissä on. Sienisokeria, niin se tekee joillekin mahakippeitä. Se on vähän sama asia, kun toiset ei kärsi laktoosia, niin toiset ei kärsi tätä sienisokeria. Mutta tämä keittäminen estää vähän sitä, kun kauan keittää, niin se häviää vähemmäksi. Ja semmoiset, jotka on herkkiä sille, niin syöpi vähemmin ja harvommin. Häntä tarvitse joka päivä syö, että näin. Että niin. Ja sienet säilyvät niin paperipussissa ja jääkaapissa vähän aikaa. Ja sienten terveyshyödyt ovat merkittäviä. Ne sisältävät paljon kuituja, vähän energiaa, melko runsaasti B-ryhmän vitamiineja sekä kivennäis- ja hivennäisaineita. Tatit ovat Suomessa ja maailmalla suurta herkkua ja niitä kannattaa syödä. Herkkutateissa on reilusti rautaa, niissä on jopa kaikkia 8 ihmisille välttämätöntä aminohappoa. Lisäksi ne sisältävät rutkasti D-vitamiinia, kaliumia, kuten myös kantarellit ja suippovahverot. Ja vesiliukoiset vitamiit saadaan parhaiten talteen, kun sienet kypsetetään ruoan joukossa. Ja sieniä voi ajatella, että niitä laitetaan suunnilleen samanlailla kuin sinä teet kasviksia, kun sinä laitat kasvisruokia, tomaattia ja muuta. Että samanlailla, jos sinä laitat niistä ruokaa, että se on samalla lailla toimii.
1: Entä jos kun on kerännyt näitä sieviä, tulee, niitä on pussillinen, säkillinen ja ajattelet, että enpä näille viittoruta mitään tekemään, voiko ne paiskata pakastimeen ja sitten sulatella ja sen jälkeen.
0: Minä en tiedä, jos niitä suoraan paiskaisi pakastimeen, minä en ole koskaan kokeillut sitä, mutta tuntuu, että kun metässäkin, kun se pakkanen tulee, niin nehän on paleltunut ne sienet, eihän niitä sitten voi enää syödä.
1: Niin,
0: se vähän tuntuu
1: joo,
0: näin.
1: Joo, älkää laittako pakastimeen.
0: Suoraan. Niin.
1: Joo, keittäkää tai paistakaa.
0: Niin. Niin. Ja keittäminen on siinä mielessä parempi, että antaa ne vaan kiehua siinä omassa, että eihän siihen lisätä vettä, kun se vaan kiehuu siinä. Jos sinä panet siihen rasvan tai voi, niin ne ei säily sitten niin hyvin. Tämmöisiä on sienijuttuut, on tämmöisiä. Joo, semmoista.
1: Miten pitkään niitä sieniä pystyy vielä keräämään?
0: Niin kauan kuin ei ole pakkasta, ne pakkaset viepi ne sienet. Kun alkaa olla ensimmäiset yöpakkaset, niin ne on hävinnyt sitten.
1: No niin.
0: Että niin, ne on terveellistä ruokaa ja niitähän voi syödä ihan niin. Ne on sama arvoisia kuin liha, että ne, jotka ei syö liha-asioita, niin sienihän on hirveän hyvä. Ja sitten viljelyssienet, niitähän on kaupasta ostettuja viljeltyjä champinjonia ja osteria, vohvikasta ja herkkusia, niin niitähän kasvatetaan.
1: Joo,
0: niitä on kaupassa.
1: Kellareissakin on suuria semmoisia viljelmiä, on nähnyt kyllä jo.
0: Että niissä on sitten jotakin, ne, jotka käsittelee niitä, niin ne voi saada jotakin niistä siitepölyistä ja muusta, mutta syöjillehän siinä ei ole mitään eroa, nehän on sama asia.
1: Joo, näin. Kyllä minäkin sieniä syön ja tykkään, että hyvä on, kun vaan hyvä joku on, laittaa.
0: Niin. Joku vaan laittaa niin. Ja käy keräämässä.
1: Vielä.
0: Mä kyllä tykkään kerätä, mutta se on vähän, ne pitää kuitenkin putsata jotenkin ja laitella, että siinä on se semmoista. Että syksyhän kun pimeenee ja muutu, mutta siitä huolimatta niin se on hyvä käydä siellä metässä ja sieniähän sieltä silloin löytyy, kun käypi, että
1: marjat on jo poimittu.
0: Marjat on poimittu, mustikoita löytyy vielä, kun sieniä etsii, mutta ne ovat aika pehmeitä jo. Että se on, että ihminen piristyy ja elpyy hirveän helposti luonnossa, että lyhykki käynti puistossa tai lähimetsässä vähentää psyykkistä kuormitusta. Että kannattaa kävellä ja vaikka kattelee niitä sieniä, eihän tämä pakko kerätä, jos ei halua. Ja kärpäsienät on hyvinkin komeita kateltavia, että niitähän voi hyvinkin,
1: kyllä,
0: on kauniita, että ja syyslehtiä ja semmoisia, että siellä on paljon nähtävää. Että se luonto, luonnossa katselu ja kävely alentaa verenpainetta, sydämen sykettä, ja sykettä ja koettu, se helpottaa, jos jännitystä on tai semmoista, niin että tämähän on terveellinen asia kävellä siellä.
1: Kyllä, niitä.
0: Se riittää, että ikkunastakin kattoon jo.
1: Kyllä varmaan. Että ei ole pakko ihan mennä sinne mettään ja ei sitten vielä halailemaan niitä puita, että riittää.
0: Ei ihan pakko, mutta se, niin, jokainen valitsee, kattelee ikkunasta.
1: Niin.
0: Katso vaikka lintuja.
1: Niin.
0: Tai mitä hyviä. Näkehän ne lehet, puut sieltä ikkunastakin, kyllä, jos ei ulos pääse, että niin näin se on. Jes, ja sitten, ja mitä tehdään niille, onko siiliä näkynyt näin?
1: Ei ole näkynyt, ja niitä laskettiin tässä.
0: Niitä lasketaan, joo, niitä on vähän. Että jos vaan on mahdollisuus, niin koittaa niitäkin auttaa. Ne tarvitsee paljon ruokaa nyt syksyllä, kun ne menee nukkumaan. Ja kissan ruoka on hyvä, joko sitä purkkiruokaa tai sitten niitä kuivia, mutta siihen pitää panna vähän vettä, ettei niitä kuiviltansa.
1: Joo, ei ole meillä näkynyt siiliä monen vuoteen. En tiedä, mikä niille
0: ei
1: on tullut.
0: Ne on vähentynyt, en mä tiedä, mikä ne vähentää sitten.
1: Onko ne nämä robottiruohonleikkurit, jotka tekee, että niin, ne ei ole? En tiedä,
0: niin.
1: Ei niitä ole näkynyt ainakaan meillä alttanin alla. Ennen oli.
0: Joo, näinhän se on syksy ja se on semmoista valmistettutaan siihen talveen. Pitää tarkistella vähän, jolloin talot kaikki ränninsä tyhjennellä ja vähän semmoisia vesiletkut piha sisälle. Ja
1: kyllä, ettei mene jäähän ja tulee niin vahinkoja.
0: Joo,
1: sitten.
0: Joo, että niin tämmöisiä. Tämä oli syksypuhetta.
1: Joo.
0: Ja soitetaan syksypuheen päälle musiikkia ja se on Kuopio Humppa.

0: Napakka tapa oli Kuopion laulussa. Ja eilähän tuossa oli, meni jo tuota niin sienimettää ja jatketaan vähän sillä teemalla tässä, että kun syksy tullut ja syksy tulee ja illat pimenee, ettei mene mieli matalalle. Että mitä sitä pitäisi tehdä tai ajatella, että niin,
1: no niin.
0: Pysyisi virkeämpänä. Niin siinä on paljon semmoista tapaa, että voisi tehdä arjesta vähän niin kuin onnellisempaa peräti.
1: Tai no niin, no nytpä oli
0: vaikka
1: hyvä.
0: Vaikka ihan onnellistakaan, ihan semmoista, että sietävää.
1: No ei nyt tyyvytä sietävää.
0: Niin, ei, no mennään ihan onnellisempaa ihan asti, kerta tässä ollaan reilulla päällä. Niin. Niin voi aloittaa sillä tavalla hyvin yksinkertainen tapa, kun näkee jonkun, niin voisi vähän kehaista jotakin tai jelepata pikkasen vai jotakin. Niin silloin se tulee itsellekin parempi ohjeti, niin. Se on semmoinen hyvin helppo tapa. Jo.
1: Kaikista helpoin tapa auttaa jotakin tähän jotakin, niin, tehdä toinen iloiseksi. Niin.
0: Kyllä. Ja jos ei tule ketään vastaan, vois, niin pienet päiväunet.
1: No niin.
0: Tuntuu, että onpa synkän näköistä. No menee vähäksi aikaa kylelle. Ja...
1: Niin, ottaa pienet unet.
0: Niin, ja sitten herää uusin silmittäin. Ja sittenhän se on tämä ennen kuulu. Ennen kuulu juttu, että pitäisi olla niin kuin keksiä että sitä kiitollisuutta, että mikä se olisi, mistä voisi olla kiitollinen siis. Että ei oota sitä lottovoittoa tai jotakin sellaista isompaa, tai ihan semmoista pienempiä asioitakin, niin. Mistä voisi olla kiitollinen.
1: Että on vaikka kuinka paljon.
0: Ei, vaikka löytyi hyllystä kirja ja lukee, olipa hyvä kirja, kun löysin
1: niin,
0: tuon.
1: Niin. Ja aamulla päästä itse sängystä ulos ja kävelemään ehkä taas.
0: Niin. Että semmoista pienistä asioista niin. Olla, niin kyllä. Niin. Pitäisi ollakin niin kuin se on ne kaivostyöläiset tuota, niin se toinen oli hirveän semmoinen positiivinen niistä. Se aina löytyi jotakin sitä, että voisi olla pahemminkin. Niin ne oli töissä siellä pimeässä kaivoksessa Nokisessa ja tuota, niin kahville rupesivat, niin siellä sokerikuppi kaatui sinne lattialle. Niin toinen sanoi sitten, että mitäs nyt sanot, kun oli sokeripalat ihan tuolla mustia. Niin sä että no, eihän tuossa kuinkaan se olisi voinut olla vielä hienoa sokeria.
1: Justi se olisi voinut
0: niin.
1: Olla.
0: No. Että löytää ne sokeripalaset sieltä. Ja niin, ja sitten jos on oikein tuota, niin menee listan mukaan, niin pitää tekee naurulista. Että pitää nauraa joka päivä vähän jo.
1: Joo, justiin siitä menisin puhua, että se on niin tärkeä, vaikka väkisten
0: niin,
1: naurat. Tai,
0: niin, aina sitä jotakin keksii, mille voisi nauraa. Kyllä.
1: Ja alkaa höhöttelemään, niin kyllä se...
0: Niin, omiin päinsä, niin naurattaa jo itseäkin sitten höhöttely, niin. Ja sitten, niin kuin aikaisemmin sanottu, se menee luontoon. Niitä puita halailemaan tai sieniä etsimään tai kattelee oravia tai ihan istuu ja...
1: Joo.
0: Tai ikkunasta katsoo, niin kuin sanot jo. Ja sittenhän tämmöinen nykymaailman ilmiö, tämä pitäisi pitää digipaasto. Siis, että niin kaikki nämä digitaalisysteemit, mitä niitä on.
1: Panee kiinni vai?
0: Niin, puhelimet kiinni ja televisiot kiinni ja surfplatat ja mitä niitä on. Että ne laittaa kiinni, että ne häirehdi koko aikaa. Sillä kuuluu pring plong ja tulee joku viesti tai... Nyt alkaa se sarja ja nyt tulee se ja se.
1: Niin.
0: Että niin semmoinenkin voi olla niin, tietenkin, että liikaa on liikaa.
1: Liikaa on, niin. Näinhän se nyt kohtuus kaikessa.
0: Kyllä. Ja sitten vielä asiat aina mittasuhteisiin. Mm-hmm. Että niin, jos joku tuntuu, että tämä oli paha asia, niin vähän yrittää, että niin ei tämä nyt niin paha ollutkaan.
1: Ei niin kuin vertaa vielä pahempaa. Niin kuin ne, jotka kilpailee aina, että mulle tahtoo tätä, niin sä sanot, ei, niin. Mutta ei mitään. Mulle
0: kävi vielä pahemmin, niin. Kyllä. Ja siinäkin tuo mittasuhteista menee ulos luontoon ja kattelee siellä, niin siinä tuntee sitä mittasuhteita, että niin. Kattelee merelle ja katsoo, tuo oli suuri mere, että niin tämä ei pieni rapakko ollutkaan, mihin minä polkosin, niin mitään tähän verrattuna.
1: Niin.
0: Ja liikkua pitää, sekin pitää mieltä korkealla. Tavallaan liiku ihan vaan ulos kävelylle tai ei juosta tarvii, mutta niin menee tepastelemaan ulos.
1: Joo.
0: Liikunta.
1: Liikunta, niin.
0: Se on hyvinvointia. Ja sittenhän sitä, kun on oikein innokas, niin voi tehdä tuota, niin ihan semmoisia päätöksiä, että niin ensi viikolla en aja autolla mihinkään. jos on mahdollisuus, niin menee kävelemällä kauppaan. Tai, ja jos peräti töissä on, niin kävelee sinne, jos on niin paha tilanne, että täytyy vielä töitäkin tehdä. Niin,
1: niin se.
0: Joo, että niin semmoisia päätöksiä, tällä viikolla teen niin ja teen näin ja noin. Niin ja sitten kun on tehnyt niin, niin se on semmoinen hyvä olo, että kato, onnistupa.
1: Kato, onnistupa, niin.
0: Kun ei tee liian rankkoja niistä päätöksistä, että niin on siis ihan mahdottomuus.
1: Ihan kohtuus
0: niin, kohtuus, niin just koko ajan
1: kohtuus kaikessa. Mm. Jos oot luvannut itsellesi, sehän on, kun sanottiin tässä, että vaikka oot kissan pennulle luvannut, niin se on lupaus, niin on aina just, lupaus, se on niin pidettävä. Just,
0: kyllä, kyllä. Ja siinäpä onkin heti seuraava aihe, kissan pentu. Eläimet on joo. Semmoista mieltä kohentavaa.
1: Minä muuten katson YouTubesta niitä kissoja vaan, ne on ihan mukavia katsoa.
0: Niin justiin.
1: Kun ei ole omaa kissaa.
0: Niin. Ja kaikista varmaan se omaa kissa niin, sitten. En tiedä. Voi se olla välillä mukava vaan katsoa niitä sieltä YouTubesta.
1: Joo, on se, ei tarvitse laatikkoa.
0: Ei niin, tarvitse tyhjennellä. Mutta se on just, että jos on kissa tai koira, tuota, se istuu vieressä, niin rapsuttelee sitä korvan takaa. Ja sitten vaikka minkälainen olo, niin koirahan sehän tahto, se heiluttaa häntä jo mielissä, vaikka olisi mitään pahaa itse tehnyt. Niin pysyy mieli korkealla.
1: Joo. Tämmöistä se on.
0: Kun tulee kotiin ja niin koira seisoo ja heiluttaa häntä niin. Tosiaan, niin sehän on. Katoapas, täällä ei ole yksi ainakin, joka ei ole mulle vihainen just.
1: Niin.
0: Kyllä. Niin se on. Se on. Ja sitten niin jos tuntuu oikein harmalta, että niin ei tule mitään, niin jos on semmoisia mahdollisuuksia, niin suunnittele jonkunlaisen lomaan. Lähtee lomille.
1: Niin.
0: Vaikka olisi eläkeläilläkin, lähtee eläkkeeltä lomille
1: niin,
0: jonnekin vähäksi aikaa.
1: Niin, voihan sitä eläkkeeltäkin mennä lomille.
0: Niin, joo, jonnekin ihan vähäksi aikaa. Mm-hmm. Ei nyt tarvitse lähteä minnekään hirveän kauaskaan, kun ihan vaatta vaihtaa siinä maisemaa vaikka päiväksi tai pariksi tai viikoksi. Niin.
1: Niin.
0: Tai muita maisemia kattelemaan, niin se tekee paljon jo.
1: Niin, mekin voidaan lyöttäytyä pussia ja vaikka Ullisenhaminaan päätä ilmaiseksi.
0: Niin just.
1: On ihan erilainen katu kävellä.
0: Joo. Käy siellä päivällä, jos ei käy nakkikioskilla, syö makkarat ja jos ei muuta, niin ajelee pussilla sitten kotia. Ja siinä on päivä mennyt ja näkyy muuta.
1: Muutakin nähnyt niin. Justiinsa, eikä samoja seutuja.
0: Että sillä tavalla semmoinen harmaa arki, niin siinä virkistyy niin. Ilman mitään suurempia.
1: Ei tarvitse satsata mitään hirveitä.
0: Ei niin.
1: Minä luven täältä, tälle kävi huonosti tällä. Täällä on kesämuisto tässä. Miksi sinulla on turpaani päässä? Tauno kysyi naapurilta. Ei tämä turpaani, vaan side harsoa. Hyttynen pisti ohimoon, naapuri seliti. Hyttynen! Tuliko sitä noin iso paukama? Tauno ihmetteli. Ei, mutta Pirkko-Liisa huomasi se ja huitasi pois puutarhalla lapiolla, naapuri seliti.
0: No niin.
1: Löi lapiolla hyttystä korvalle. Näin voi käydä.
0: Mm. Jaha, tässä on arkea parannettukin vähän matkaa. Joo, kuunnellaan musiikkia. Mitä me sanotaan siihen? Jos vielä oot vapaa, Markus esittää sen.

0: tässä tulee nyt sitten vähän tämmöisiä pieniä, onko ne uutisia, mutta kuitenkin tämmöisiä tiedoksiantoja täältä näin. Että niin muki on myyty 46 000 €. Uimahyppy muki, joka julkaistiin vuonna 2006 kesäsesonki mukina. Siitä tehtiin pieni kokeiluerä, jossa mukin raidallisessa taustakuvioinnissa on simpukka kuviointi. Tämä muki ei koskaan päässyt kauppojen hyllylle. Tuve Janssonin perikunta ei hyväksynyt sitä myyntiin, koska muumit eivät sukella.
1: Jasso, niin, kuka ei, sen on päättänyt?
0: Se on tämä Tuve Janssonin perikunta, sen tiesi, että ne ei sukella. Okay. Ja sitten Palsamäki. Tämä on viime vuonna saatujen tietojen mukaan mukia valmistettiin 300 kappaletta, joista suurin osa tuhottiin. Tämän jälkeen kyseisiä mukia jäi jäljelle ilmeisesti vain 10 kappaletta. Ja nyt yksi niistä 10 on mennyt huutokaupassa 46 000 €, eli semmoinen 500 000 ruunaa. 500 000 ruunat, se on aika kallis muki jo. Että onneksi olkoon hänelle, joka sai sellaisen mukiin ostettua. Ja sitten mennään Kanarian saarille. Siellä on viime vuoden aikana hukkunut yli 50 ihmistä. Niin, olisi tämän uskoa tätä Tuve Janssonia, että ei sukella. Niin. Kesän vesikuolimista 6 on tapahtunut Teneriffalla, 5 Lanzarotella, 4 Fuerteventuralla, 3 Gran Canarialla, 1 Las Palmasissa. Ja minä luulisin, että tästä uupuu vielä yksi, ei kuulu ihan viime viikolla minä olin lukevina, että 3-vuotias hukkuu jossakin Kanarian saarilla.
1: Joo.
0: Että tässä on 78 kappaletta on onnettomuutta. Luulisin, että nyt tuosta vielä yksi enempikin. Jo aiemmin Kanariasaarten hallinto on myöntänyt saariston kunnalle 250 000 € rantojen turvallisuuden parantamiseksi. Nyt hallinto myönsi lisää rahaa lähes 1 000 000. Lisäksi Kanariasaarten hallinto myöntää rahoitusta rantavahtien toiminnalle. Hallinto myös keskustelee kuntien kanssa uusista turvallisuusmääräyksistä rannoille. Rannoille, kyllä. Ja siellä saa olla varovainen. Olen itse vuosikymmeniä sitten mentiin uimaan Kanarian saarilla, oliko on Plaide Inglés. Ja sillä oli aika isot aallot ja sehän tuntui mukavalta mennä sinne uimaan niihin isoihin aaltoihin. Mutta kun se aalto pyöräyttikin ihan ympäri ämpärit, oli pää alaspäin, sitä tiedettiin, että minne päin sitä oltiin menossa. Ja se virta vie hyvin voimakkaasti sinne syvemmälle, vaan sinne merelle päin. Niin siinä tuntui vähän semmoinen hätäisen poikana, että miten tässä kävi, mutta kuitenkin sen verran niin paljon uinut ja vesistössä räpiskenut koko ikänsä, että niin.
1: Joo,
0: mutta siinä jos on ihan, niin kyllä siinä joutuu hätää kärsimään, että se on niin arvaamattomia ne virrat. Että varovasti siellä jos on isot aallot ja sitten on tietenkin katso, nehän ne tuonne liput siellä. Jos on ne punaiset liput liehun, niin silloin ei ole menemistä aaltoihin missään nimessä, että se on uskottava homma. Ja se siitä. Ja sitten Google ilmoitti syyskuun puolissa välissä rakentavassa Suomeen 3 uutta datakeskusta. Ja siitähän Donald Trump oli pahoittanut mielensä, kun sun rakennetaan muualle eikä Amerikkaan. Mutta kuitenkin uudet datakeskukset rakennetaan Muhokselle, Kajaaniin ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö aikoo laajentaa olemassa olevaa Haminan datakeskustasta. Ja sitten Kajaaniin haetaan koneinsinööriä ja Muhokselle sähköinsinööriä. Haminan puolesta etsitään teknistä projektipäällikköä sekä päällikköä, joka vastaa datakeskuksen jokapäiväisestä toiminnasta. Jos tuntuu, että on sopiva näihin virkoihin, niin kannattaa mennä hakemaan, koska korkein yli 120 000 € vuosipalkka luvataan Muhokselle haettavan paikallista sidosryhmäsuhteista vastaavan päällikön virkaan. Että semmoinen napsakan tuntoinen vuosipalkkakin olisi siellä sillä tavalla. Ja mikäs vielä olisi semmoinen uutinen? Juu, Saksassa siellä on sen niminen, huvipuistossa sen niminen nähtävyys tai semmoinen vempula, joka on nimeltään krapula. Ja kävi niin pahasti, että se tappoi ihmisen. Oktoberfestijärjestyksen valvoja kuoli Münchenin Oktoberfestivaaleilla. tapahtuneessa onnettomuudessa. Se on tämä Hangover-niminen vekootin, eli rapula. Se on semmoinen laskeutuva vaunu, se siis putoaa varmaan 90 metrin korkeusta vapaa pudotustorni.
1: No sinne lähtisi kyllä vaikka maksettaisiin.
0: Niin tämä, tämä työntekijä jostakin syystä oli sen vaunun alla tai tämän putoaa, minkä näköinen vekootin tämä on. Siellä kyydissä jollakin tavalla istutaan ja sitten se putoaa ihan vapaata menoa siltä taivaan pilvistä. Ja tämä mies jäi alle ja kuoli siihen, että varovasti mennään härryköitten alle seisomaan.
1: Joo.
0: Siinä oli semmoista uutista vähän.
1: Joo, siinä oli koko maailman uutiset. Joo. Tuli heti tuossa muutamassa minuutissa.
0: Kyllä, näin, ettei sen kummempia, ei sen kummempia. Kuunnellaan musiikkia taas. Ja mikä sen parempi siihen passaisi kuin Sontte Liivet, Anita Lindblom.

Sontte liivet, joo. Sitten onnitellaankin syntymäpäiväsankareita. Ja tulevalla viikolla 28. päivä 9. täyttää vuosia Paula Wendel ja Osmo Harjapää. Mä oon meidän radion jäseniä, niin että radiosta onnitellaan Paulaa ja Osmoa, että onnea teille. Ja soitetaan teille sinulle syntymäpäivänä Jaska Mäkynen.

0: täyttää vuosia 40, eli ensi viikon aikana. Että hänelle onnittelut täältä radiosta. Ja sitten meidän radion tästä ihan omaa tämmöistä toimihenkilöä. Heti ensimmäisenä päivänä 10 täyttä vuotta Morgan Johansson.
1: Grattis.
0: Hän kumartelee ja ottaa onnittelut vastaan täällä toisella puolen studionin lasia. Sinne meni Morganille onnittelut. Ja sitten vielä on Kaarina Pitkinen täyttää vuosia ja ensi viikolla. Hänelle myös hip hip hurraa.
2: Hip hip hurraa, Kaarina.
0: Näin. Että onnea, onnea vaan, punainen tupa ja Pernamaa. Ja soitetaan musiikkia heillekin. Soitetaan sitten laskikellot. Antti Huovila esittää sen.

0: mikäs se?
1: No sehän on se kysymys.
0: Niinkös?
1: Joo. Sehän on se kysymys. Onko me sanottu puhelinnumeroa?
0: Ei ole sanottu. Minäpä sanon puhelinnumeron ennen kuin Heila esittää kysymyksen. Niin soittakaa tällaisen numeroin kuin 0333482195.
1: Heti kun tiedät oikean vastauksenkin, tämä numero paiskatkaa sinne puhelimeen. Yes.
0: Kyllä.
1: Ja kysymys kuuluu seuraavasti. Mikä oli Ryysyrannan Joosepin sukunimi? Lyhyt ja ytimekäs kysymys. Mikä oli Ryysyrannan Joosepin sukunimi?
0: Sen kun tiedätte, niin soittakaa numeroon 0333 482195.
1: Näin. Ja sillä aikaa, kun mietitte, niin soitetaan semmoinen kuin suopursu kukkii taistotammi.

0: Siellä oli puhelu.
1: Siellä oli puhelukin, jaha. Ja mitäs, kukas siellä oli?
2: Täällä on Jaakko Paananen Freestarista. Terve.
1: Hyvää iltaa, Jaakko. Ja Jaakolla oli varmaan vastaus tähän meidän kysymykseen, vai?
2: No joo. Eikö se ollut Kenkkunen, tämä Jooseppi? Joku nimeltä. Se on Kenkkunen, joo.
1: Joo, joo.
2: Opin kysymään väärin, kun vastaamaan väärin, että kun kysytään, eikö se ole niin?
1: Eikö se ole niin? Kyllä se on niin, että Kenkkunen se on.
2: Kysymyksellä.
0: Joo. Kyllä.
1: Joo.
2: Noin.
1: Ihanko, oliko se muistissa ihan vai?
2: Joo, joo.
1: Sinä muistit sen.
2: Sitä ei usein missään laulussakaan ole, mutta se on
1: Puhutaan Ryysyrannasta.
2: Olen lukenut sen kirjan pari kertaa.
1: Jaha, sä oot lukenut kirjankin, joo.
2: Joo.
1: Joo, se on niin kir...
0: Kuka sen kirjoitti, sen Ryysyranta-kirjan? Onko tiedä?
1: Se oli Ilmari Kianto.
0: Oli.
2: Kianto, joo.
1: Ilmari Kianto. Se on romaani jo vuodelta 1924.
0: Eikä ollut Suomussalmi.
2: Se on aika vanha, joo.
1: Joo, ja se
2: siellä
1: kertoo...
2: Petkelkylässä asutti Kainuussa.
1: Kainuusta se on, että ja siinähän oli... Tosiaankin, että näitähän on ollut sieltä Kainuun seuvulta, mistä meikäläinenkin on, niin siellähän se oli se. Ja Ilmari Kiantokin oli sieltä päin. Että...
2: Onko siellä oikein muistomerkkiä vai?
1: Ei kyllä ole vissiin Ryysrana jotain muistomerkkiä, en tiedä.
2: Saattaa viikon. Se on tehty torpasta ja olihan se surkea tuntusta, kun lukee sitä kirjaa.
1: Joo, kyllä. Ja tässähän kirjan tarinan taustalla on todellinen henkilö, Jooseppi Kyllönen, joka asui Suomussalmella Pesiojärven rannalla.
2: Joo. No niin.
0: Kyllähän siellä varmaan syrjäkylillä metsien keskessä niitä ryysrantoja varmaan oli useampiakin luomisiin.
2: Eikö se oli Irvininkin talo Ryysyranta nimeltä?
0: Niin ja se oli, joo, kyllä.
2: Kuudmanin.
1: Joo.
0: Ja sehän meni, eikö se mennyt huutokaupassa Ryysyranta?
2: Niin ja se teki.
0: Kyllä.
1: Semmosta. No kiitos sulle ja sieltä tulee se arpa ja toivotaan sitten voittoja.
2: Joo, tehdään niin. Kiitoksia paljon.
1: Kiitos soitosta.
2: Joo, hei vaan.
0: Hei.
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
0: Jatketaan sitten Top Touringin matkamainoksella. Ja tässä on matka 1. Sanotaan heti, että on tällä hetkellä matka loppuun myynti, mutta varaustilanne voi muuttua, että ota yhteyttä, jos kiinnostaa tämä matka. Ja se on seuraava näin. Lokakuun Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hinta 6950 kruunua per henkilö. Että niin soitelkaa, jos siellä tilanne muuttuu, niin vielä voi saada lippuja. Ja sitten on matka numero 2 tässä listassa. Ostosmatka ristely Saksaan Kiel Burg auf Fehmarn. 19-21. marraskuuta 3 päivän matka. Laivamatkat Göteborg Kiel Göteborg. koko päivä Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Matkan hinta 2880 kruunua per henkilö. Hinta sisältää bussimatkat, laivamatkat kahden hengen sisähytissä, ei-kerrosvuoteita, laiva-aamiaiset, laivan buffet-illallinen menomatkalla. Varma lähtö vain muutamia paikkoja jäljellä. Huomio, bussi reitti laivalle on Borås, Landvetter, Angered, Kaneltorget, Sötte, Göteborg ja Mainabe, hamnen Göteborg. Varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä. Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite on top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-tourin.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa. Ja siinä olikin meidän tämänkertaiset mainokset. Ja kuunnellaan sitten ilmoitus jinglemään.
5: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
1: Joo. Täältäpä näitä tulee. Otetaan tässä noita seurojen ilmoituksia ensin. Tai tämä oikeastaan on Borosin kaupunki, joka ilmoittaa tätä, että näkö ja kuulon, näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. päivä lokakuuta. Se on vasta siis viikon päästä maanantaina kello 13:00. Ja Borosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liz Heltson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13:00–14:00. Osoite on Hulttakökaattan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille borosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitolalle Hulttakökaattanille maanantaina 5. päivä lokakuuta. Pankaahan almanakkaan, jos on näyn tai kuulon. Hän korjaa näitä kuulolaitteita ja neuvoo sitten näkö- ja kuuloasioissa. Ja sitten tulee kulttuuri ilmoittaa, että kantele soi Borosissa 10.10. Brykkärekaatta 14. kolmannessa kerroksessa ja sinne on hissi. Kantelekonsertti on oppitunti viisikielisen kanteleen soitossa. Esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Kanteleen soiton oppitunti on 10.30–11.30 ja se maksaa 80 kruunua. Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. puhelinnumeroon 070-455-1360. Tervetuloa. Tämän jälkeen on sitten kantele konsertti kello 14 ja tämä maksaa 120 kruunua sisältäen kahvitarjoilun. Ja Jenni Venäläinen on kuopiolainen kanteletaiteilija ja pedagogi. Jenni toimii kanteleen opettajana Pohjois-Savossa ja konsertoi soolona ja yhtyeensä kanssa kansainvälisesti. Ja tämähän tulee hän yhteistyössä Isamarbetteme Medborgarskolan, Borosin kaupunki ja kulttuuri 75. Ja sitten on semmoinen, että näkövammaisethan on tässä jo lopettamaisissa. Nyt on viimeisiä matkoja. Meillä on lokaalit on sanottu irti ja niitä tyhjennetään koko ajan, mutta tehdään vielä viimeinen matka. Ja se on 27. päivä 10. Ja lähtö on monitoimitalon edestä Hulttakökaatan 7. Ja se on kello 11. Ja ollaan ajoissa paikalla, koska se linja-auto lähtee kello 11, että silloin pitää istua jo siellä kyyvissä. Ja sitten ollaan 11.45, ollaan Classets Hyyslimareedissa ja käydään siellä kierros. Ja sitten on käydään syömässä Limareets Värdshus ja ilmoittautumiset puhelimeen 0727 360. 360, se on Eilalle, minulle siis ilmoittua. Ja voi ilmoittautua muillekin Kaarinalle. Ja voit ilmoittautua myös iloiset iäkkäät tapaamisessa 7.10. Siellä on mahdollisuus vielä ilmoittautua, koska tämä on vasta 27.10. Vielä on aikaa. Ja levittäkää tämä tieto kaikille, jotka tiedätte ollut näkövammaisten jäseniä vuonna 2025. Näin. Ja sitten on monitoimitalolla tapahtuu seuraavanlaista. Maanantaisin siellä talon asukkaat harjoittelevat laulamista ja tiistaisian kävellään 10-12, että sinne vaan monitoimitalon eteen kello 10. Ei tarvitse ilmoittautua eikä mitään, kun on siellä vaan valmiina, niin on sauvat mukana tai rulaattori mukana, minkä apuvälineen vaan tarvitsee, että niin lähdetään kävelylle ja päätetään aina silloin, minne on lähdetty. Riippuu, ketä on mukana, kuinka on mukana ja kuinka monta on ja semmoinen. Ja säästäkin tietenkin se riippuu. Ja hartaushetki pidetään kerran kuussa 13-15 ja käsityöryhmä on 14-15. Se on tiistaisin kaikki nämä jutut. Ja keskiviikkoisin on tuolijumppa 10-11 ja parittomilla viikoilla on monitoimitalon iloiset iäkkäät 12.30-15.00 ja nyt tulevalla viikollahan ei ole, koska se on parillinen viikko. Mutta sitten 7.10. keskiviikkona on tämä iloiset iäkkäät taas kokoolla. Ja silloin on, minä sanoin jo, silloin arpajaiset ja muuta mukavaa. Ja tietenkin kahvitellaan ja luvassa on erikoisen hyvää tarjolla. Tervetuloa. Ja perjantaisin on karaoke 12.15. Ja sitten ruokailuhan on siellä päivisin 12:30-13:30. Useamman henkilön ryhmät on ilmoitettava etukäteen, koska tilaamme ruuat varauksien mukaan. Ravintolan tilat ovat varattavissa myös perhejuhliin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ja sitten puhelinnumerohan on, mistä sinä voit sitten tilata tätä ruokaa tai muuta asiaa, on 0708-667-041. Ja jos sinulla on toivomuksia toimintaan jonkun muu asian suhteen, ota reilusti yhteyttä. Kaikki on tervetulleita mukaan toimintaan. Monitoimitaloyhdistys. Näin. Ja siinäpäs olikin vissiin minun paperit loppu, että soitetaan välillä musiikkia. Älä usko huhuihin, Jutko.

Jatketaan tässä vielä sitten ilmoituksilla. Ne kuuluu seuraavasti. Olotupa on muuttanut Karolikirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30–12.00 seurakuntatalon remontin vuoksi. Mennään sisään sivuovesta seurakuntatalon vastapäätä. Tervetuloa. Ja Purosin kaupunki ilmoittaa suomalaiset toiminnat, tapaamispaikat senioroille, maanantaina tekniikka-apu ja paikka Hultta, talo Hultta tori. Se oli 10.12. ja 13.14. tekniikka-apu on Sööpuutalolla, Sööpuutori 7-9. Keskiviikkona istumajumppaa on paikkana Hultta Koivata 7. 10:30, 11:30. Torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toimintaa Sööpuun talolla 1 ja 3 välillä. Ja sama tapahtuma on sitten perjantaina 1 ja 3 välillä, tapaamispaikkana Centrum Engelbrektsgatan. Ja yhteystietoja näihin toimintoihin on Hultta talolta saa tietoa puhelinnumerosta 033-358-304. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen muuttesplatshulta@vuraas.se. Sööpuun talolle on puhelinnumero 0704-55-8479. Ja postiosoite, sähköpostiosoite siis muuttesplatssööpu@vuraas.se. Ja Purosin kaupunki ilmoittaa vielä seuraavasti. Ruusu joka vuodesta -konsertti Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18.00. Kesto 22.5 tuntia sisältäen väliajan. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeilla ja monia muita. Esiintyjät tangokuninkaat Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säästyksestä vastaa legenda orkesteri. Lipun hinta on 200 kruunua. Lipun myynti on jo alkanut ja se on meneillään Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Järjestää Purosin kaupunki ja suomenkielinen hallintoalue. Ja sitten jatketaan vielä musiikkia suurella tunteella, klassikoista tähän päivään. Joon Markus Nyman ja haitarimaailmanmestari Teijo Rekonen. Viihdekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Purosin Suomi-seuralla Skaareborgsvägen 35E. Vapaa pääsy ei jäsenkorttia. Järjestää suomen kielen hallintoalue Purosin kaupunki. Ja suomalaisen musiikin ystävät, Reijo Taipaleen konsertti 20. mistä just luettiinkin. Jos sinulla ei ole vielä lippua ja konsertti kiinnostaa, käy ostamassa lippusi kulttuuritalolta, teatterin lippukassalta. Siis Reijo Taipaleen musiikkia kuuntelemisesta kiinnostuneet. Ja kirjoittajapiiri. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia, juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Seuraavan kerran tiistaina 13. Missä se ollaan menossa? 13.10. on seuraavan kerran. Kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Kirjoittajaryhmä on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Finsk skrivargruppa Borås stadsbibliotek träffar tisdagar 13-14.30 nästa gång 13.10. Välkomna. Kysymykset ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@buras.se. Ja sitten runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoja, laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, josta haluat keskustella. Tuo mielellään mukanasi runo tai lauluteksti, josta haluat keskustella muiden kanssa. Kaikki tekstit
Kalevalasta, Kari Tapion ja Edith Södergranista Euroviisu-hitteihin ovat tervetulleita. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta. Rohkeasti mukaan. Tiistaina 13.00-14.30 seuraavan kerran 6.10. Finsk poesisalon på Borås stadsbibliotek träffar tisdagar enligt datum ovan 6.10 nästa gång klockan 13.00-14.30. Ja sinnekin on kysymykset ja ilmoittautuminen on rosalinna.laukkarinen@buras.se ja se on Borosin kaupunki. Ja sitten vielä Borosin kaupungin kirjasto ilmoittaa näin. Tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00. Yhteen kietoutunut runoilta. Ruotsin, suomen ja meänkielisiä runoja, kahvia ja seurustelua. Arrangerasi samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Borosin kaupunki järjestää tällaisen poesikväll. Ja sitten vielä on satutuokio suomeksi. Viihtyisä hetki äänen lukemisen parissa. Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tämä on torstaina kello 09.45-10.00. Ja seuraava on 8.10. Tervetuloa. Högläsning på finska, mysig stund med högläsning i sagoslottet, stadsbiblioteket för barn i förskoleåldern och deras vuxna. Nästa gång 8.10. 09.45. Tervetuloa, Borosin kaupunki. Ja tervetuloa Karolin kirkkoon. Seuraava on 22.9. on mennyt. Se on sunnuntaina 11.10. Jumalan palvelu kello 14.00 Karolin kirkossa. Ja siinäpä niitä olikin ilmoituksia tällä kertaa kuunnellaan sitten. Tässä on kuuntelijan toive. Hän on toivonut musiikkia seuraavan kappaleen ja toive on nimi on Helli. Hän on toivonut musiikkia. Se on Kaikki kukat poimin Rainen Bolström ja se tulee tässä näin sinulle Helli.

0: Kyllä. Aivan oikeassa. Radio Sisu Sampohan se on meneillään. Ja mikäs on seuraava seuraava homma on siis, onnitellaan nimipäivän sankareita. Ja katsotaanpas täältä näin, ketä täältä löytyy. Huomenna on maanantai, silloin viettää nimipäivänsä Arja. Joo. Kaikille arjoille arjoille. Onnittelut. Tiistaina viettää nimipäivää monta miestä tästä ja taitaa olla joku nainenkin sijassa. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko ja Mikaela. Ja sitten keskiviikkona viettää nimipäivää Sirja ja Sorja. Torstaina Rauno, Rainer, Raine ja Raino. Ja torstai on myös Minna Sillanpään ja kansallisvaikuttamisen päivä. Sanon muutaman sanan sitten vaan siitä ihan ohi mennen. Mutta perjantaina niin viettää sitten nimipäivänsä Valio, aivan omiin nimiin. Ja lauantaina Raimo. Ja sunnuntana Soija ja Saila. Ja tämä Minna Sillanpää ja kansallisvaikuttamisen päivä. Se on tämä Minna Sillanpää, hän on ollut eduskuntanainen joskus aikoinaan. Ja tehnyt niin merkittävää työtä, että hänen päiväänsä, kansalaisvaikuttamisen päivää, vietetään Suomessa 1. päivä lokakuuta. Päivän tarkoitus on muistaa Milla Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Ja samana päivänä Suomessa vietetään myös järjestöjen päivää. Minna Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä, on ollut vakiintunut kalenteriin merkitty liputuspäivä vuodesta 2023. Ja siitä tuli suositettu liputuspäivä vuonna 2016, jolloin Minna Sillanpään syntymästä on kulunut 150 vuotta. Eduskuntanainen teki nähtävästi merkittävää jälkeä, kun sai aivan oman
1: päivän. Yes.
0: Mutta nyt soitetaan nimipäivä sankarille musiikkia. Ja niille soitetaan tietenkin, Arjalla oli nimipäivä maanantaina, soitetaan Arja Tango, Lasse Mattisen esittää meille.

0: Ja psin hävisi Arja Tango. Mm-hmm. Sitten minä aloitin. Nyt on tämä filosofi taas ajatellut.
1: Filosofi taas
0: ajatellut. No. Se on ajatellut taas sen. Sitä on tätä sottaa ja sitä on riita ja sitä on väkivaltaa ja sitä on erimielisyyttä. Niin sotahan niistä on se pahin konflikti tietenkin. Näin, että sotahan ei sotimalla lopu, eikä riita riitelemällä lopu, eikä näinhän se on. Mm-hmm, sehän kyllä on todettu. Ajatellaan, mä tässä ajattelin, että esimerkiksi USA kävi sottaa Afganistania vastaan. Tapeltiin vaikka kuinka kauan. Ja mikä oli tulos? Ei mitään tapahtunut. Kaikki asiat oli samalla lailla justiinsa kuin ennen sitä. Tuhansia ihmisiä kuoli ja rahaa oli tuhlattu ja ei mitään niin kuin tapahtunut. Että saadaanko me nämä täysin tarpeettomat sovat loppumaan? Onko se poliitikot ja nämä maailmanjohtajat, jotka pystyy sen lopettamaan?
1: Vaikea kysymys. En tiedä, luulisi, että tähän mennessä olisi pitänyt oppia kaikkien koikkion siihen, että niin ei ole niin hyväksi aloittaa minkäänlaisia sotia, mutta niin vain menee vuodet, niin aina vaan jossakin tulee uusi jupakka kähinä päälle, kyllä.
0: Niin, ja sehän olipa se pienempi tai suurempi yhteisö, niin osin jonkunlainen kina ja käräähän siellä ainakin joskus on, että milloin me opitaan, ja kun ajattelin tätä suurempaa sotaa, mä ajattelin, että nehän on ne poliitikot ja maailman johtajat, jotka tämän sitten loppujen lopuksi aloittaa sen sovan. Eihän me kansalaiset mennä hyökkäämään toiseen maahan. Kyllä ne on nämä johtajat, jotka määrää, että nyt mennään sinne. Joo. Ja mistä syystä ne tekevät sen? Siksi, että me halutaan me ollaan oikeassa, meillä on oikeus, me tehdään näin. Minä kuvittelen niin, että ne ajattelee sitä, kun poliitikot ja nämähän valitaan sen tietyn ajan, niin niihinpä täytyy saada mahdollisimman paljon aikaan, mahdollisimman suuria asioita aikaan. Niin soallahan sinä pääset näkyville, ja jos ne varsinkin vielä voittoja saat siitä, niin totta kai sinä näyt, että ne päätökset on niillä vähän semmoisia, että halutaan sitä, että me näytään, me ollaan voimakkaita, meillä on, mikä se Handlingskraft, että me ollaan
1: toimintakykyisiä,
0: että me toimitaan, mutta onko ne toiminnat oikeita, sitä ei kukaan ajattele, mutta me näytetään, että me ollaan hirveän aikaansaavia ihmisiä, että voi kun me ollaan tehty tuo ja tuo, mutta oliko se tarpeellista?
1: Ja lopuksi pääsevät historiakirjoihin sitten.
0: Niin, ja patsaskin saadaan.
1: Kyllä.
0: Se on se, että se on se, että ne haluavat sen hetkellisen kunnian, arvon. Ei ne ajattele niin kuin yhteisön ja kansakunnan maailman hyväksi. Tuntuu, että ei se ajatus ole siinä, että ne ajattelisivat tehdä jotakin, että maailmasta tulisi hyvä, kun minä saan.
1: Se on se oma itse, joka on siinä.
0: Joo, niin se vetää suurinta osaa.
1: Kyllä.
0: Onhan siellä muutamia hyviä ollut ole aikanansa, mutta niitä ei ole tarpeeksi paljon. Niin mistä se sitten tämä rauha pitäisi saada aikaan? Meidän pitäisi, se on meistä kiinni, kun just äsken sanottiin, että se pitää saada se kansan valta, että niin meillähän on valta altapäin jotenkin toimittaa tätä.
1: Ainakin valita ne johtajat.
0: Ainakin pitäisi koittaa valita ne johtajat sillä lailla. Ja sitten omalla käytöksellä, että ainakin siinä pienessä, missä me ollaan, niin siinä saadaan toimimaan hyvin se asia, että kun se, mikä näitä sotia, niin sehän on monesti se pelko. Me pelätään, että me ollaan huonompia tai ne sai enemmän kuin minä ja ne voitti tuossa, että se on se pelko, mikä vetää ihmisiä siihen sotimaan. Me pelätään, tulee toiselle kansalaisia, me pelätään niitä, kun ne on erilaisia ja me pelätään kaikkea, mikä on erilaista. Että niin että kaikki, että meidän pitää saada semmoinen, että me kaikki kansalaiset, niin me ei ajatella sitä sotaa ja pelkoa, kun me ajatellaan sitä, mitä me toivottaisiin, että miten se pitäisi, me ruvetaan ajattelemaan sitä, miten me toimittaisiin ja tehtäisiin, että meidän ei tarvitsisi olla epäsovussa kenenkään kanssa, että meidän pitäisi, miten me keksittäisiin tämä jokaisen pitää ruveta haaveilemaan ja miten minä haluaisin, että se olisi.
1: Niin, että jos meinaatteko tarpeeksi moni sillä tavalla haaveli, niin se siihen sitten...
0: Että eikö se sitten mene siihenkin käytökseen ja me vähitellen sieltä aletaan, että, niin, että nämä kaikki nämä tämmöiset liikkeet, jotka on olemassa kuitenkin, on rauhanliikkeitä, on, että voisi munkinlaisia liikkeitä olla, että tehdään liike, että tehdään onnellisempi maailma, tehdään, että kaikilla on parempia tämmöistä, että niin saadaan semmoinen kaipuu ihmisiä, että ne haluaa paremman. Me ollaan kyllästytty tähän. Mm-hmm. Me haluaan ihan erilainen. Mm-hmm. Tämmöistä on filosofi miettinnä. Että saadaan se kaipuu ja toivo itteemme. Lakataan ajattelemasta sitä sottaa ja omaa ittiämme, että ajatellaan sitä... Ei vaan omaa etua, vaan yhteisön etua, missä me ollaan. Me ajatteltais vaan radioetua, ja niinhän me tehdään. Mm-hmm. Niin, että enemmän. Ja voitais ajatella, että en minä ole aina oikeassa.
1: Mm-hmm. Niin, eihän se...
0: En minä ole aina oikeassa. Ja me saadaan olla eri mieltä. Ja että meidän kuuluu kuunnella toisia. Että se ei ole vaarallista olla eri mieltä, mutta me jostakin sitten löydetään se puhumalla.
1: Siinäpä sitä olikin
0: olikin filosofi miettinyt taas sen kuule viikon tätä, niin...
1: Aika pitkälle, niin.
0: Aika pitkälle miettinyt.
1: Mutta sen verran hyvä olo itselle, että ei tarvitse ruveta muita kiusaamaan.
0: niin.
1: Eikö että se siitä lähde jotenkin?
0: Niin, jotenkin, että saa. Ollaan tyytyvällisiä, on edellytys aika paljon siihen. Jos tyytyväinen ihminen on tehnyt päätöksen, että juuri tämä on minulle hyvä, ja todennäköisesti ennen sitä kokeilua, ollut, ottanut riskejä, valinnut jo väärin ja tehnyt, mutta tullut tuomio, että tämä tässä kohti on hyvä. On tuski, on täydellinen, mutta kelepaa tällä hetkellä, mutta voi tulla paremmaksi. Tyytyväinen tähän hetkeen ja voi haaveilla paremmasta, erilaisesta, huomisesta. Haaveet, unelmat, ne ei maksa mitään ja kaikilla on meillä niihin varaa. Kiitoksia puheenvuorosta.
1: No niin. Pitääkö perustaa liputuspäivä tälle puheelle vai mikä tehdä?
0: Sitten soitetaan musiikkia. Elämän aallot, Reija Taipale.
1: Ja se oli
0: Leenan.

0: elämän aallot ja Reijo Taipale. Oliko siellä puhelu tulossa?
1: Okay. Täällä on se janoppa. Mä lähinnä ajattelin yhteistyöelimen kokouksesta kertoa ennakkotietoja semmoista, kun yhteistyöelin järjestää yhteiset joulumarkkinat. Mikään ei estä jokaista seuraa järjestämänsä itse, mutta yhteiset joulumarkkinat, voitte laittaa sen päivämäärän, niin on, ja menee kiertäen. Niin se on 19. päivä lauantaina, joulukuun 19. päivä. Jos sinne saataisiin laatikoita tehtyä, niitä viedään pakasta ennen joulua. Kello 10.14 ja ne on kulttuurilla.
2: Kulttuurilla, okei.
1: Mä en tiedä, onko teillä ollut tämä meidän kantelekurssi siellä nyt jo.
2: On luettuna justiin.
1: Toisen kertaan. Yhteistyöelimen kokous oli tässä ja siitä kuuluu jälkeen. Mä ajattelin, että tämä joulumarkkinen juttu on semmoinen, että sillä kannattaa laittaa ylös. Siis mikään ei, että jokaista ryhmää pitämässä meillä on semmoinen, että pidetään. Samoin meillä on itsenäisyys päivä konsertti 15. on silloin 5. päivä ja 6. päivä kirkossa. Alkaa yhteiset työn. Toni pitää yhteisiä kuoroharjoituksia, että tarvitsee valmistautua, että pystyy tulee. Harjoitukset on kulttuurilla.
2: Okei.
1: Okay. Mutta sitten tulee erikseen ilmoitus. Toni ilmoittaa.
2: Joo. No tämä oli hyvä, tämä joulumarkkinat. Minä jo kaipasin tätä päivämäärää aikaisemmin, että tietäisi ruveta valmistautumaan. Mm.
1: Se on hyvä ilmoittaa sillä tavalla, että kun moni pitää erikseen, mutta tämä on sellainen kiertävä, se on ollut seurakunnassa, se on ollut Suomen seurakunnassa, se on kulttuurilla ja toivotaan, että saadaan se kiertämään joka paikkaan. Sitä jäänsi kahdella tulosite.
2: Joo, justi. Joo, ja sieltä sitten tilataan pöytiä sun muita samalla lailla kuin ennenkin.
1: Mun numero voi ottaa 07398 niin voi tilata pöytiä.
2: Joo, no lähettäkää tänne sitten vielä ilmoitus sinne radioon, niin tietää.
1: Joo, tämä tuli nyt mulla ihan mieleen, mä tulin vasta kotiin.
2: Joo.
1: Tällainen olisi nyt kuuntelemaan ja mulla oli se kantelekurssi, että siinä on ensin kurssi ja sitten on tämä kantelekonsepti, niin missä on nyt luettu, niin monen kertaan luettu.
2: Joo, no kiitos.
1: Viikon lopun loppua nyt jo.
2: Joo.
1: Kiitos teille, että kysytte. No niin,
2: kiitoksia sulle, kun soit.
1: Kuuntelemaan ja mulla oli se kantelekurssi, että siinä on ensin kurssi ja sitten on tämä kantelekonsepti, missä on nyt luettu, niin monen kertaan luettu.
2: Joo.

0: niitä jo, se on tässä pian, se on tässä ihan täältä, täältä löytyy näin. Lentopallo on pelannut Suomi, ne on ollut Euroopan mestaruuskilpailut, on nyt meneillään ollut ja ne on nyt päättynyt. Ja Suomi kahmaisi sieltä pronssia, ehkä yllättäenkin.
1: Joo, ilmeisesti ne oli yllättävän iloisia ollut siellä
0: kuulemma. Kyllä. Mm. Suomi sai pronssia voittamalla Slovenian 3-0. Ja sitten finaalissa Puola voitti Ranskan lukemin 3-1. Mutta tosiaan Suomelle tuli pronssia ja ne on sieltä jo palannut takaisin Suomeen nämä mitalistit, pronssimitalit heiluen kaulassansa hyvin, hyvin mielissään. Ja onhan lentopallohan Suomessa ollut, sitähän pelattiin silloin ennen muinoin.
1: Koulussa pelattiin,
0: että joo. Kyllä se on ollut vähän niin kuin semmoinen suosittu urheilulaji, että mukava, että tulee tuommoisiakin voittoja. Ja sitten on vielä Liettuassa. Siellä on juostuna pitkin mettiä, siellä on suunnistettu. Ja siellä on, se on Euroopan mestaruuskilpailu sekin. Ja siellä tuli myös, Suomen naiset saivat pronssia. Suomen naisten kakkosjoukkue sai pronssia siellä. Ja Ruotsi voitti. Sveitsi oli toisella sijalla. Että nehän on minun käsittääkseni nämä Suomi ja Ruotsi ja Sveitsi ja ne on useimmiten tuolla kärkipaikoissa. Ainakin Ruotsi ja kyllä Suomikin.
1: Joo, Ruotsilla olikin monta joukkuetta siellä tänään. Joo. On kovia.
0: Joo, niitä oli täältä Purosin seudultakin, niitä naissuunnistajia oli ainakin joku vuosi sitten aivan tuolla eliittiporukoissa. Ja miehet oli, sanonko jo, miehet tuli kuudenneksi viestissä. Niillä meni vähän suunnitus pieleen, mutta niin kuudes sija onhan se hyvä
1: onhan
0: sekin.
1: Onhan sekin hyvä, on, on.
0: Että sellaista urheilua. Siinäpä sitä olikin.
1: Siinäpä oli urheiluutisia.
0: Joo. Urheiluutiset oli siinä ja niin kuunnellaan toive musiikki. Ja Hannele on toivonut seuraan kappaleen ja se on nimeltään Surun pyyhit silmistäin ja Kirka esittää sen.

0: Noin, siinä oli Hannelen toive. Surun pyyhit silmistäin. Kirka esitti sen meille näin komiasti. Ja sitten mitäs tässä ilta vierii, mutta kyllä tässä vielä asiaa keritään sanoa. Paljon on Eila tuossa filosofoi, niin jatketaan sitten samaan tyyliin. Puhutaan paljon
1: enemmän. Toinenkin filosofi
0: niin,
1: täällä on.
0: Puhutaan ihan tuosta rahan käytöstä. Mihin ja miten? Se on aina se raha, dejeti besymme för fattio rik, eikö ne niin sanoo?
1: Melkein kuulostaa, kun mä kuuntelen noita, että melkein sille rikkaalle enempissä
0: niin.
1: Hankaluuksia niiden kanssa.
0: Saattaa olla niinkin. Ja sehän on miten tota rahaa käytetään ja että miten sen niin kuin, minkälainen, mihin se käytetään. Mä nykyään on hirveän paljon mennyt siihen, että sitä käytetään elämyksiin, koska sitä rahaa on ainakin monella suuremmalla osalla enemmän kuin sitä ennen oli. Niin jos on vaihtoehtona, että voisi tuhlata muutama tonni, jos ostaa jonkun laukun tai johonkin hienoon ravintola-illalliseen ja niin jos aloitella ihan sillä talouspsykologisesta näkökulmasta katsottuna, niin näistä kahdesta kannattavampi on elämys. Osaa tutkijat sanoa siis, että menee syömään ravintolaan. Vaikka tunnustaisi minusta, että se olisi päinvastoin, mutta näin ne sanoo kuitenkin. Elämyksiin, tekemiseen ja hauskaan kuluttaminen lisää pitemmän päälle ihmisen elämän laatua. Voisiko tuo näin?
1: Se varmaan on.
0: Se on näin, että niin muisto makuhervoja hellivästä illallisesta tai hersyvän hauskasta stand-up-showsta lämmittää meitä mieltä pitkään. Materian tuoma mielihyvä on huomattavasti lyhykestoisempi. Kun se on tavarat, mikä se nyt on, kun se on ostettu, niin se on ostettu ja sitten se on vähän aikaa tuntuu, että tämähän oli mukava, mutta niin siinä ei ole semmoista jälkihehkua makua, muistoa. Ei. Johon voi palata vielä vuosien jälkeen.
1: Niin, että ei sitä muista, jos minä ostan oikein kalliit kengät, niin 10 vuoden miestä. Niin, se on. Miltä se, miten mukava oli.
0: Voi se olla näin. Ja sitten tietenkin siihen elämyksiin, jossa sijoittaa rahaa, niin siihen kuuluu se sosiaalinen puoli. Sitähän useimmiten on useampi, kun kulutetaan yhdessä, mennään syömään. Tai tähän yhteisöllisyyden kokemus on omiaan lisäämään koteutta, onnellisuutta, mistä puhuttiin aikaisemminkin. Että kun yhdessä mitä tekee, niin se on aina mukavampaa.
1: Niin, se on jaettu ilo. Sehän on moninkertainen, kun siinä on useampi siinä riemussa mukana. Joo.
0: Ja erityisesti nuoruus on sellaista aikaa, jolloin on tärkeää kuluttaa rahaa elämyksiin ja sosiaalisen elämään. Kyllähän eikö se niin ole automaattisesti, että nuorenahan sitä menee niihin elämyksiin sitä rahaa ajattelematta, että pitäisi ehkä ne uudet kengätkin saada, mutta menkö, nyt on meno päällä.
1: Joo, näin.
0: Niin se on kuitenkin se on hyväksi kuitenkin.
1: Joo, kyllä mä uskon, että se on hyvinvointiin. Mm-hmm. Eihän se tarvitse elämys olla, sehän voi olla ilmanenkin elämys.
0: Niin just.
1: Tietenkin, että niin. Kuitenkin, että semmoinen.
0: Niin ja se samalla, kun on jonkunlaisen elämän, jonnekin menee jonkun tapahtuman, niin siellä voi luoda suhteita ja tuntee ihmisiä, pääsee tuntemaan, että semmoisia etuja.
1: Joo.
0: Voi käyttää rahaa, niin. Ja sitten sittenhän voi käyttää vielä lisää sitä onnellisuutta rahan käytössä, että raha on mennyt hyvään tarkoitukseen. Se on kuluttaminen muihin ihmisiin. Ostaa lahjoja ja auttaa jotakin läheistä tai kaveria rahallisesti. Tai ihan vaikka hyvään tekeväisyyteen, jos tuntuu siltä. Niin.
1: Joo, mä luulen, että se on mikä auttaminen hyvänsä, niin sekin niin. On saman hyvän mielentekijä. No niin, se oli kyllä hyvin tehty minulle, niin. Että on itsensä tyytyväinen. Että.
0: Vaikka voi ajatella, että voi sinne nyt meni muutama satainen tuossa, mutta sitten kuitenkin, että ihan hyvähän se oli noinkin. Ne olisi mennyt muualle, ne olisi mennyt tyhjää niin. Muuta. Niin. Joo, ja sitten sehän on voi käydä hoidossa, erilaisissa hoitopaikoissa, siis ihan sanotaan mukavuutta siis, että ei ihan suorastaan sairaushoidossa, mutta niin.
1: Hierojalla vaikka niin, tai jollakin semmoisella, mitä niitä on, kaiken maailman hoitoja on olemassa.
0: Ja semmoisiin kannattaa pistää rahaa ja Niin, niin. Ja tietenkin kaikki kuluttaminenhan ei lisää elämänlaatua samassa suhteessa. Jos se menee, sanotaan se ravintolassa käynti, jos se menee tuhlaamiseksi.
1: Niin, niin että sillä vaan...
0: Se on törsätään.
1: Törsätään.
0: Niin sitten siinä saattaa maanantaamuna tulla, että ei tämä ei ollut, se ei parantanut elämäntilannetta ollenkaan. että niin, kun se on sillä rajalla, että sen pystyy niin. Ja mitä enemmän ihminen pystyy siihen itse vaikuttamaan siihen, miten rahansa kuluttaa, tai voiko ylipäänsä kuluttaa ollenkaan, sitä suurempi koettu onnellisuuden tunne ja elämänlaatu on, jos se on hallinnassa. Raha ratkaisee. Eikö se
1: Irvin? Siinäkin asiassa.
0: Niin, Irvinihän sitä puhuu niin. Kyllä. Ja nuoret ovat keskimäärin kuluttajina, ne on elämyksen hakuisempia kuin taas vanhempiat ihmiset, niin kuin meikäläisetkin, niin tyypillisemmin keräävät omaisuutta ja säästävät sen pahan päivän varalle.
1: Ja sitä pahaa päivää, kun... Niin, tässä se on tämä positiivinen ajatus, että ajatellaan sitä pahaa päivää. Ajatellaan hyvää päivää.
0: Hyvää päivää, niin eikä pahaa päivää, kyllä.
1: Joo, näin se on.
0: Tällä tavalla filosofit täällä juttelee ja... Sitten siitähän voi olla mieltä mitä hyvänsä, mutta niin. Nämä oli meidän aatteita ainakin sitten.
1: Joo, että mikä tämä elämän tarkoitus on, kenellä niin. On eniten rahaa ja tavaraa.
0: Niin justi.
1: Se voittaa.
0: Se voittaa, niin. Ja mehän täällä on oltu äänessä studion puolella Ila ja minä ja Morgan ja Rauha on ollut toisella puolella hoitanut tämän tekniikan. Valitettavasti se netti ei lähtenyt käyntiin. Toivotaan, että se kuuluu paremmin. Ja ilmoittakaa kaikille nettiradion kuuntelijoille, että kyllä se radiokin on hommattavaa, että se on hyvä olla tämmöisessä tilanteessa, jos tulee tämmöisiä kyberatakkeja ja muita, että häipyy netit. Niin. Ja muutenkin, että tällaista hyvää sunnuntai-iltaa ja mukavaa, että olette ollut seurassamme. Ja sehän on Sisu Sampo, joka on ollut täällä taajuudella 92,5 megahertsiä. Tämä ohjelmahan tulee uusintana sitten tiistaina ja perjantaina. Ja toivottavasti se kuuluu sitten netistäkin myös. Että voi kokeilla kuunnella sieltä www.sisusampo.se ja klikkaa tästä kuuntelulinkki, niin toivottavasti sieltä pyörähtää sitten käyntiin. Mutta muitta mutkitta, niin sanotaan hyvää sunnuntaila jatkoa ja viikon alkua kaikille.
1: Viikon alkua kaikille.
0: Ja kuunnellaan musiikkia päätteeksi. Joki Riki Sorsa esittää sen ja sen myötä kuulemiin ja näkemiin.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti Suomen

0: suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä Länsi-Uudenmaalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina.

0: Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Skyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.